0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Nu, ko, draugi? Sveicināts vasarīgs no Ežezera studijas. Zaļais stūrs atkal interaktīvi pa visu Latviju. Es Jānis Kļaviņš pie Ežezera skaistā Latgalē.
3: Es esmu Māris Olta, es esmu šeit Sloksīlā, SVH studijā. Un mūsu šodienas viesis ir Māris Kuzmins, Latvijas valsts meži.
2: Sveiks, Māri!
4: Sveicināti!
2: Kā mūsu dzirdamība visiem tik attālināta? Tu normāls?
3: Viss kārtībā, viss celiņi griežās, viss normāli. Tu tālu es aizbraucu Ežezerā, kāpēc tu tur esi, Jāni?
2: Mēs ar sieviņu apceļojam dzimto zemi. Un tad Ežezers bija viena no vietām, kur ir obligāti jāpiestā, jo te ir 64 salas, cik man ir zināms, un ārkārtīgi dzidrs ūdens.
3: Cik man bija zināms. Un tagad tu iebrauc, viņš nepalika duļķēnām?
2: Nē, mēs ar laiviņu iedomājies, kas te ir vēl forši Latgalē. Mēs braucam caur vienai sētai, vīriņš vienkārši māja roku. Nu, mēs piestājam, jo mēs esam ekspedīcijā. Viņš izstāstīja par savu ģimeni, iedeva laivu, lai obligāti paērējam. Uzcēnāja rolām un kanģu vēl neiedev, soli iedot.
3: Nu, pēc redzina tu varēs sākt tur splītēt.
2: Vienkārši šajā garām braucot, šitā noteikās, ja tev ir laiks ceļot un, nu, kā teikt.

0: Es tikai atnāku uz SVH, viss tā klus, mierīgi vasarā. Skatos pie durvim, zvanu, atver vaļā, ienāk Māris Kuzmins. Redzu, kad cilvēks strādā, tad, kad cita atpūšās. Nevēlies par to parunāt, Māri?
1: Ko tu dari Rīgā, Māris?
0: Ko tu dari Rīgā?
2: Latvijas valsts mežs, tomēr tur tā galvenā ēka atrodas Rīgā, tāpēc arī visi tie centralizētie darbi arī notiek Rīgā, tāpēc arī es esmu Rīgā.
0: Es centralizēju to darbu cilvēks.
2: Nu, jā, viens no.
0: Klausies, es tevi aicināju tāpēc, ka man ļoti interesē, kas notiek tad, tev ir daudz dažādas visādas spekulācijas un viss, kas notiek labāk paprasīt pirmajā instancē. Pastāst man kaut kādu secību. Kas tas ir, kas notiek? Un paldies Dievam, tagad es skatos kaut kādas trīs dienas jau LVMGO mūsu lielā platforma arī strādājot, ka nekas nebūtu bijis. Bet tā nav, ka nekas nebūtu bijis.
2: Jā, tā nav, ka nekas nebūtu bijis visu šo mēnesi. Kopš 22. jūnija agra rīta mēs strādājam tādā ļoti pastiprinātā režīmā un daudzi kolēģi pat ar minimālām gulētām stundām katru dienu no dienas, lai pacelt atpakaļ visu. Jo tu minēji par to publisko, vai to LVMGO, tas, ko jūs redzat publiski, kā LVMGO, ir tikai tāds maz nieciņš no visa tā, kas patiesībā ir Latvijas valsts mežu sistēmas. Visas iekšējās sistēmas, arī geosistēma patiesībā iekšēji un arī ierobežota pieejamība ir daudz, daudz lielāka, kā tas, ko jūs varat redzēt vai mobilajā telefonā, vai ieejot internetā LVMGO, LVMLV. Tā ir tikai tāda mazākā daļa, un tas arī, ko minēju, ka jau trīs dienas ir, es teiktu, gandrīz pilnībā atpakaļ. Tur ir vēl kaut kāda daža knifiņa, kas tur nav. Tur, piemēram, kaut kāda daļa no GEO ir redzama arī mednieku lietotnē mednis. Un atverot medniekiem, atverot to medni, arī var redzēt, ka tur nelīdz galam viss ir atpakaļ. Darbojās, bet ne pilnā apmērā. Šis mēnesis ir bijis ir ļoti, ļoti intensīvs, ļoti daudziem kolēģiem ceļot atpakaļ visādas sistēmas, tā skaitā šo publisko sistēmu, bet lielāko daļu laika jau paņēma visa tā neredzamā puse.
1: Vai tu pārstādīt mazliet vairāk tas, ko mēs dzirdējām publiskajā telpā, varbūt, šis uzbrukums bija tā kā konkrēti mērķēts jums, vai viņš kaut kāda kopēja tendence uzbrukuma vilnī trāpa iekšā, kāds jums tagad izskatās jau?
2: Nē, es drīzāk šobrīd izskatās, ka tomēr tas ir tāda daļa no plašākām aktivitātēm, ko šie aktīvisti ir izpildījuši. Varbūt jūs pamanījāt, bija arī kaut kur mēdīju telpā parādījās ar informāciju par negadījumu Rumānijas kadastra sistēmas, kur arī viss tika uzlausts izdzēsts un kompromitēts un vēl visādas sliktas lietas sadarītas. Tā kā mēs redzam, ka šie te paši aktīvisti darbojas arī vēl kaut kur citur. Tā kā šobrīd nav pamata domāt, ka tas bija kaut kā ļoti mērķēts pa mums. Mēs vienkārši tur trāpījāmies.
0: Bet nu trāpījāties labi?
2: Trāpījāmies diezgan labi, jā.
0: Tā ir taisnība, ka tur bija kaut kāds viens servers tikai caur, kurš bija senāks neaprīkots LVMGO sistēmā?
2: Jā, tas bija viena neliela daļa no tā visa pakalpojuma kopas, kas ir GEO. Tas bija viens servers, kurā mēs nebijām pamanījuši, ka viņš nav līdz galam drošs. Tad tur vēl vairāku neveiksmīgu apstākļu sakritības rezultātā ar to serveru viņam izdevās tik dziļāk.
1: Vispār par to drošību runājot, tagad mūsdienās vai mēs varam būt 100% droši?
2: Nē, nekādā gadījumā. Un pilnīgi jebko var uzlaust, pilnīgi jebkuras sistēmas ir uzlaužamas, viss jautājums tikai par to, cik tas maksā un cik daudz laika, kādi konkrēti aktīvisti gatavi veltīt tam, lai atrastu kādu ievainojumību. Un arī, ja tā ievainojuma nav šodien, tas nenozumie, ka kāda neatklāsies, neparādīsies kāds jauns veids vai kaut kāds drošības caurums rīt vai parīt. Tā kā, pat tad, ja mēs investētu vēl daudz, daudz vairāk līdzekļus drošībā, tāpat 100% droši mēs nekad nevaram būt.
1: Kāda būtu tās tie secinājumi rodās, ka kas par jādara arī citiem domājot par savu drošību? Ir jādublē sistēmas vai kopijas jātais vai
2: Nu, arī mūsu gadījums parādīja, ka droši vien, ka viena no svarīgākajām lietām, ka ir kopijas un ir kopijas, un pret tām kopijām izturās nopietni, un viņas noglabā tādā vietā, kur tiešām nekādā veidā viņām nevar tikt klāt, jo, nu, ja tās datu kopijas ir, tad jā, ar ilgu darbu un pamatīgu noņemšanos, bet tos sistēmas un datus, kas bija sistēmās, ir iespējams atgriezt. Bet pamatā, nu, ja jautājums ir, ko citiem vajadzētu darīt, vienkārši vēlreiz pārskatīt visu savu saimniecību, bet nu, tas atkal tas prasa daudz laiku, un tāds lielākais izaicinājums šajā visā ir, nu, pietiekams skaits ar atbilstošiem speciālistiem, kas vispār ar to var nodarboties, kas no tā kaut ko saprot. Mums šādi speciālisti ir, bet mums viņi vajadzīgi vēl, jo tā mūsu informācijas tehnoloģijas saimniecība ir tik milzīga, ka ir nepieciešams vēl papildus rokas vienkārši, lai varētu tos visus nepieciešamos obligātos darbus regulāri izpildīt.
0: Un tas detektīvs, kur jūs risinājāt, tad skaidrs tur tiek uzlausts sistēma, viss apstājās 22. jūnijā, tālāk ir kaut kāda interesanta pozīcija, cilvēks, kurš ir tā kā starpnieks, tas pats cilvēks, kurš tur ņemās un uzreiz paliek populārs un rāda joprojām visādas jaunas trikus, kā viņš tur mākslīgu intelektu muļķo uz e-burtiņu atpazīšanu, bet tad ir vēl kaut kāds starpnieks, tie īstie ļaunie, kur varbūt viņi sēž blakus istabā, tad pat laikā īstie ļaunie grib kaut kādu 1%, kas sastāda lielas summas, izstāstīja no savas puses, kā tas izskaties, jo mēs jau tikai dzirdam to, ko mēs varam saklausīt.
2: Nu, tajā 22. datumā, kad mēs konstatējām, ka ir notikusi ielaušanās, tad, nu, pirmais, nu, tur ir vesela procedūra, vesela kārtība, kas ir šādās situācijās jādara, kas, kam, ko ziņo un kādas ir nākošās rīcības, kādas soļi ir jāizpilda, tad, nu, jā, pirmais no tādām tehniskām lietām, ko mēs izdarījām, kāpēc arī viss atslēdzās, tāpēc, ka mēs visu atslēdzām. Mēs vienkārši atslēdzām visu Latvijas valsts mēža infrastruktūru, visu sistēmas no interneta. Tieši tik burtiski. Un tāpēc arī tā atjaunošana paņēma kaut kādu laiku, jo mēs cēlām visu atpakaļ no jauna. Pēc tam, kad mēs visu bijām atslēguši, visu savu sapratuši, atraduši, iztīrījuši, un tad pa vienam secīgi soļiem mums kopā ir 650 serveri, un nu, tur pa vienam vien lielākā daļa no viņiem bija jāceļ drošā veidā atpakaļ, un tas vienkārši jāprasīja stipri daudz laika. Un par to uzbrucēju, kuram gribējās kaut kādu procentu, vai cik tur tos procentus, jā, mēs arī dzirdējām, ka viņi kaut kur tādu vēlmesot ir izskanējusi, bet mēs neuzskatām pirmkārt, ka mums kāds kaut ko tādu tiešām būtu paprasījis, bet otrs ir, mēs vienā brīdī nekādā gadījumā neapsvērām, ka mēs tagad grasītos kādam kaut kādu naudu par kaut ko maksāt. Pirmkārt, tāpēc, ka mums nebija tādas nepieciešamības, mums vienkārši bija jāpaveic darbs un jāatgriež viss atpakaļ otrkārt. Nu, ja kāds mazāks uzņēmums vai kāds ārvalstu uzņēmums vai vēl kur kādi uzņēmumi arī saskarās ar šādu problēmu un viņiem arī tiek prasīta šāda izpirkuma maksa par datu atgriešanu, tur jāņem vērā, ka nav pilnīgi nekādas garantijas, ka tie dati arī tiks atgriezti. Un ar lielāku ticamību, ka nekas tur netiks atgriezt.
0: Tas nedaudz līdzīgi, tā kā cietumniekiem pirkt zelta ziltiņas, ka viņi saka, ka viņi zina, kur atrodas to pazaudētā soma vai divas vai mašīna vai vienalga vai sieva vai kas tur kuģis vai kā.
2: Jā, aptuveni tā.
1: Tas jau arī droši vien kāds politikas jautājums par, nu, vai mēs teroristiem maksājam vai tomēr nemaksājam principā. Tas ir tāds jautājums.
0: Bet cik datiem jābūt kopijās, lai būtu tā kā droši, tā pa to, ka droši, tā tad ir jābūt kaut kādam vienam cietnim, kurš ir noslēgts nost, vienkārši bez mums ielikt seifā un tur viņš stāv?
2: Nu, aptuveni tā, jā. Gluži tas nav cietnis, tur bišķi cita tur tā tehnoloģija, bet principā, jā, un tas nav viens, tie ir vairāki, nolikti tā, kad nekur klāt netiek, bet, nu, protams, nu, tām kopijām jau jābūt uz laiku atjaunotām.
0: No laiks.
2: Viņas katru dienu ir jāatjauno, nu, tad tur ir vēl vesels stāsts par to, kādā veidā tad ir jāglabā tās drošās kopijas, lai viņam no viens puses tur atjaunot uz laiku datus, bet tāpat laikā pie viņām netiek klāt.
0: Un tas datu apjoms terabaitos ir kaut kāds cipars nosaucams, ja tas tāpat kā Ukrainā par naudām, kad runā, miljonus ar miljardiem var sajaukt.
2: Kopā mūsu sistēmās cik
0: jā, jā.
2: Mūsu sistēmās kopā, ja nemaldos, šobrīd aktuālais skaitlis bija 1,6 vai 1,8 petabaiti.
1: Petabaiti.
2: Jā, viens petabaits ir miljons gigabaitu.
1: iespaidīgi, bet es domāju, ka viens mūsu klausītājs šo situāciju sapratīs, jo kad mēs pazaudējam mobilo telefonu ezerā vai upē, un mums nav backups bildēm vai dators, kur nav backups dokumentiem, tad, nu, principā, kā tas nonāk ļoti līdzīgā situācijā, tikai daudz mazākā mērogā.
2: Jā, protams, un te jau arī ir no, tā analoģija ar datoru vai ar telefonu, jau ir arī par tām tā mēdz dēvēt neatjauninātajām versijām, bet nu, ir mazliet atšķirība, vai tu neatjaunini savu telefonu versiju, kur tev principā viss, kas tev ir vajadzīgs, ir apdētot un restartēt to ierīci, un otrs ir, ka tev ir nu, kaut kāda viena komponenta milzīgā tīmekļa tīklā, kur viss ar visu ir saistīts, viss no visu ir atkarīgs. Ja mēs tā vienkārši akli atjaunotu katru sistēmu uz jaunāku versiju, tad mums principā katru dienu nekas nestrādātu. Tur ir ļoti rūpīgi un ļoti prātīgi un ļoti plānveidīgi jādomā, kādā veidā tās versijas tiek atjaunātas.
1: Nu, brīnišķīgi, mēs esam labi ieskarējušies, paņemam nelielu pauzīti un pēc nelielu brītiņu jau turpinām.

0: Dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos, Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
2: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Dāmas un kungi Zaļajā stūrī. Jānis Kļaviņš no Ežezera krasta. Apgalvo, ka atpūšās kopā ar ģimeni, bet es zinu, ka Ežezerā bija incidents, kur vietējais latgalietis Latvijas radio stāstīja. Nu, Maukškerē skatījās duca lidmašīna. Nā, es redzēju, pirms 2 dienām tāda pati lidoja un tad aizlidoja. Bet šitā neaizlidoja, šitā pagriezās, iekrita ezerā un tāds kā bukšķis bija maziņš. Tā viņš stāstīja Latvijas radio. Un tas bija Jānī tajā tavā pašā Ežezerā ar visām 64 salām. Netrāpīt.
2: Marīt 11 metru dziļums dziļākajā vietā.
1: Saprot, ka man jāizpild. Nē, bet Ežezerā ir 64 vai kaut kas tam līdzīgs.
2: Nopietni.
1: Nu, tu man nemuļķi, es esmu makšķernieks, nevis tu mednieks.
2: Nē, man tā vietējais vīriņš, ko es iepriekš jau minēju, tā viņš teica, ka varbūt tā to savu līdzīti viņš tā stāsta.
1: Jā, pa līdzīti varētu būt, jo Ežezers ir dziļākais ezers Latvijā. Tas ir, ne? Mārk, kas tu biji?
3: Dridzis ir dziļākais
1: ezers.
3: Dridzis?
1: Tad jau es
3: jābrauc. Ir ar salām bagātākais.
1: Ar salām bagātākais. 11 tiešām nav nekāds baigies dziļums. Kāls ir dziļāks, tur 13,6, man liekas, man vienā rietā vienā rāda. Paklausies, tad jau man jābrauc uz Ežezeru, nevis tev.
2: Brošur?
1: Gaidu? Nē, es jau bišķi pastrādāšu. Es esmu dabūjis cilvēku, kurš kaut ko var pastāstīt arī pa moderno pasauli un kā viņi ietekmē visus dabā gājējus. Un man tas tiešām ietekmē lielā mērā. Tāpēc, ka es paņemu grupu un eju kaut kādā nezināmā vietā, es te LVMGO reliefa modelīs skatos, vai tu varēsi iziet, jo tur nulis līmenis ir nulis līmenis, tad purs ir purs, bet tiklīdz ir kaut kāds mazākais pacēlums, mazākais krabiņš, viņš ir augšā, un viņš ir iedokumentēts no augšas, un viņš ir ielikts tādā pārklājumā, ka es arī varu redzēt, un es nezinu, vai LVMGO ir arī kaut kāds lejuplādējamies šitie slāņi, jo es bieži vien eju tur, kur nav tik zonas, un vispār tas Latvijas mobilais telefons sāteni ļoti daudzās vietās varēja iedot bišķi vairāk strīpiņas manā telefonā.
3: Jā, jautājums vietā un arī šis te incidents, kur rezultātā mums nācās visu atslēgt no interneta, tai skaitā arī tās kartas, kuras skaties LVMGO caur mobilo tīklu, arī tās viss tika atslēgtas un nu, veicās tiem, kuri pirms tam bija leju pielādējuši izmantošanai, nu, bezsaistē, gudri sakot, gan to reliefu, gan to ortofoto, gan fona kartas ir iespējams leju pielādēt. Tas arī būtu tāds ieteicamās darbības, pirms mēs dodamies kaut kur mežā, dabā vai kaut kādās lielākās, mazākās ekspedīcijās saprast, uz kuriem mēs iesim un droši pēc visu tās kartas leju pielādēt atmiņā. Tas tik daudz vietas neaizņem, ir iespējams rezervīt, salādēt visu atmiņā dažādas mērogas tā, lai pietiek, lai tajā brīdī, ka tur tās strīpiņas pazūd, lai joprojām nav nekāda problēma norientēt.
1: Bet jums tur bija interesanti, es zinu, ka attiecībā uz tiem reliefa modeli, kas ir tas lidar dati, kas ir, tur ir ļoti interesantas visādas nianses. Viena niansa bija tāda, kad visa Latvija bija nokartēta un tikai to Vidzemes vidienu viņi kavējās kaut kādu tur bezmazai gadu vai pat pusotru, kad nu visi gaidīja, tur bija kaut kāds Latvijas čempionāts orientēšanās paredzēts, nu nav tās tā Vidzeme, tas kavējās, tas bija baigi tāds interesants pavērsiens. Vēl viens tiem litru datiem ir brīnišķīgi tas, ka tur var redzēt arī visādas bumbedras un visu ko tādu, bet tanī brīdī, kad tu aizbrauc cesvainē un eju uz kaut kādu skansti, un tad tu zini, ka tajā skanstas vietā tu rādās tā dīvaini, ne tas, ko tu redzi dabā. Tātad ir arī vēl kaut kāds protokols par lietām, kuras ir, nav rādāmas vispār tādas. Kā jums ir, es pieļauju, ka nu, šie jau visi sensitīvie dati bez mazai, ko tu piedāvā publiski. Kur tā robežšķirtne tur viņiem ir?
3: Jā, tieši tā, tas arī ir viens no tādiem aktuāliem izaicinājumiem, ko rādīt publiski un ko nerādīt publiski. Nu, līdz šim mēs esam paļaujušies, un tātad šie te lāzerskanēšanas dati, jeb tie lidera dati, viņi nāk no Latvijas ģeotopiskās informācijas aģentūras, kas ir aizsardzības ministrijas resora iestāde. Tātad pirms viņi nodod viņu tālāk, protams, ka aģentūra droši vien Es tā neko baigi nezinu, bet nu, droši vien, ka viņi tomēr pavāc ārā kaut kādas lietas, kuras varbūt tās, ka nevajadzētu publiski rādīt. Tāpēc, nu, protams, ka, nu, ja mēs zinām, ka dabā tur ir kaut kādi objekti vai vietas, kuras varbūt vienu vai otru iemeslu dēļ varētu būt neprecīzi attēlotas tur tajos lidardatos, nu, tad uz to arī nevajadzētu paļauties, bet, nu, domāju, ka 98% gadījumu tas, ko mēs redzēsim dabā, sakritīs ir to, ko mēs redzēsim tajās gan lāzera skanēšanas kartēs, gan ortofotokartēs.
2: Man savukārt interesē šo te datu atjaunošanu, cik bieži notiek, jo dabā mēs redzam, izcirtumi mainās, kaut kādi ceļi mainās diezgan spēcīgi un ātri.
1: Nu, mēs Google Earth varam redzēt arī, zin, cik bieži atjauno viņa datus, ka tu jau esi uzbūvējis māju, bet tur vēl mājas nav.
2: Tā notiek šī data atjaunošana, kas to veic spār?
3: Dažādiem datiem ir dažādi. Lāzera skanēšanas datus, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, nu, šis te pirmais cikls, ko tu arī minē par to kavēšanos vidzemē ilgāk, es tagad varētu kļūdīties, bet ja nemaldos, tad 9 gadus. Un secīgi tas gāja sākot jau no 13. gada. Tad pirms 2 gadiem iesākās atjaunošana, jeb otrais cikls, kur sākot no Latvijas rietumiem atkal tika skanēts pārlidots virzienā uz Latvijas vidusdaļu. Un, bet šobrīd tas process ir apstājies, tur ir kaut kādi budžeta izaicinājumi, finansējumi izaicinājumi tādēļ, tur ir višķiņ apturējies tas process. Un savukārt tā otra sadaļa par tiem ortofoto, ja tiem uzņēmumiem no gaisa, tie atjaunojas biežāk. Tie ir, piemēram, 4 gadu cikls vai, nu, cerams, ka 3 gadu cikls. Tad šīta cikla laikā visu laiku arī secīgi no vienas Latvijas daļas uz otru, kā tur tiek saplānotas, šie te dati tiek atjaunināti. Bet, kā arī mēs paši redzam, tur jau tas lielākais izaicinājums tajā atjauninājumā ir laikapstākļi. Mums tik bieži ir pazemināti mākoņi vai vienkārši mākoņi, nu, tā tad ortofoto vienkārši nevar uzņemt. Un savukārt arī lāzera skanēšanai arī tur ir nosacījumi, kas ir jāizpildās, lai tas lāzers arī tiek cauri līdz visai tai virsmai, kas, nu, viņam tur jānoskana. Tā kā, nu, tas nevienmēr ir kaut kāds tāds organizatorisks jautājums par to kavēšanos, tas visbiežāk patiesībā ir vienkārši laikapstākļu ietekmē.
1: Tad tīsa atbilde, tad reiz 3-4 gados vajadzētu būt kārtībā.
3: Jā, tiem attēliem 3-4 gados līdz šim vienmēr ir izdevies. Nu, protams, tagad tur pierobeža, ticams, ka būs joprojām izaicinājums, tur ir vietas, kur jau vairākus gadus nekas nav atjaunāts un droši vien arī nebūs, bet, nu, tur tad atkal var kombinēt
1: ar satelītiem.
3: Jā, bet tur ir iespēja atjaunāt ar satelītiem, satelīti arī šobrīd pietiekoši augšķi šķirtpējas, tā kā tur ir vēl citi varianti, ko darīt.
2: Ir atpakalpojums, ko ņem, kas vispār fiziski šo te dara.
3: Jā, tas ir atpakalpojums.
1: Paklau, Jāni, tā kad tu pagājušais brauc tur pirms gada apmēram, tu redzēji uz ceļa dzeloņcūku un tu nevarēji saprast, kurā vietā medni viņi ir reģistrēt. Tagad saprotu, ka es bišķi gudrāks, bet varbūt par to medni parunājumu, kurš nav pilnībā atjaunots savukārt, nu, mednieki ļoti daudz klausās šitajā rītā, 6-6 dienā no 7 līdz 8 braucot. Ir jau sākuši krist daži brieži jau dažās vietās, jo sezona vēl ienākala sākās. Kā tur iet no medni?
2: Par medni domāju, jo turbūt sākumā vajadzētu pastāstīt, cik ļoti viņš ir saistīts ar vispār Latvijas valsts mežu datiem un kas viņu uztur, jo daudziem medniekiem, nu, viņi zina tikai mednis un tas ir viss.
3: Mednis pašos pirmsākumos, nu, jau pirms vairākiem gadiem radās kā 5 organizāciju koprojekts, kurš tika, nu, Latvijas valsts meža viena no tiem, bet, nu, tātad 5 organizācijas sanāca kopā, uzrakstīja projektu, piesaistīja publisko finansējumu, un tad mēs kā IT izstrādātāji šajā gadījumā, kā medņi izstrādātāji arī programējam to medni. Un tur bija vairākas kārtas un secīgi visādi arī finansējumi piesaistis, bet, nu, tad šobrīd mēs kā Latvijas valsts meži esam gan mēģiņa izstrādātāji, gan uzturētāji, bet tam mednim ir arī otra puse, un tas ir valsts meža dienestā, kur savukārt valsts meža dienestā no savas puses rūpējās par savām datubāzēm, serveriem un to sasaisti starp mūsu IT infrastruktūru un valsts meža dienesta infrastruktūru. Tātad atkal mednieks, kad paņem rokās to mobilo telefonu un atver medni, tad tur varbūt būt sajūta, ka tur vienkārši, nu, tā kā uzinstalēta lietotne, nu, viss tur tā vienkārši ātri darbojās. Patiesībā tam aizmugurē ir gan serveri meža dienestā, gan serveri Latvijas valsts mežos, arī datubāzes. Un nu, tāda vizuālā, vienkāršākā izpausme par sasaisti ar Latvijas valsts mežu datiem, tad, nu, no Latvijas valsts mežu puses tur ir tās fona kartes un tās, nu, tās saucamie heatmapi, jeb karstuma mapas, piemēram, ar nomedītajiem dzīvniekiem, tad tos datus apstrādājam mēs pie sevis un caur un caur savu serveru padodam arī uz medni. Tā kā tas mednis ir nu, tikai tāds lietotāja interfejs kā mobilā lietotne uz mobilā telefona, bet viņam aizmugurē ir pietiekami atkal sarežģīta un nopietna infrastruktūra, lai tas viss tā darbotos, lai būtu visi iespējas autorizēties, autenticēties, nosūtīt datus, saņemt atļaujas un visi pārējās lietas.
2: Kas bija šīs piecas organizācijas, kas sākotnēji iesniedza par projektu?
3: Es tagad no galvas varētu kļūdīties, ja nezinu, kā nebūtu labi kādu aizmirst.
2: Bet zemnieki, tur bija zemnieku saime, man liekas.
3: Bija zemnieku saime, jā. Bija zemnieku saime, bija arī viena no medību asociācijām.
1: LMS, LMA, jā.
3: Jā, viena, no es tagad varētu abreviatūru sajaukt.
2: Nu, labi. Par medi noteikti vēl parunāsim, ir noteikti man pāris jautājumi, bet pagaidām paņemam mazu pauzīti.
4: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Augusts sākas Koknesē. Jau šonadēļ 31. jūlijā un 1. augustā Koknesas parkā pulcēsies mednieki, viņu ģimenes un draugi un dabas mīļotāji no visas Latvijas, jo tur jau 26. reizi notiks tradicionālie Minhausen svētki. Ar kādām sajūtām lielāko mednieku pasākumu Latvijā gaida tā organizatori, jautāju Latvijas mednieku asociācijas vadītāju, Haraldam Barvikam.
6: Jāsaka tā, ka sajūtas jau stipri neatšķirās no citiem gadiem, jo pirms Minhausen vienmēr ir viegls uztraukums, lai viss izdotos, lai būtu svētki tādi, kāds mēs viņus gaidām un patiešām izvērstos patiesiem svētkiem, kā nu līdz šim 25 reizes tas ir izdevies.
5: Šogad Minhausena tēma ir lāčplēša jakts. Kā tā atspoguļosies pasākuma aktivitātēs?
6: Nu, tā būs katras komandas iespēja izpausties. Tur nav nekādi rāmji, tas ir tik, cik nu katrs pats var izdomāt un atļauties.
5: Nu, pasākums ir atvērts arī ģimenēm un cilvēkiem, kuri paši nav mednieki. Ko jūs ieteiktu apskatīt vai izmēģināt no tādam apmeklētājam, kurš uz Minhausen svētkiem ierodas pirmo reizi? Kā viņam uzzināt, saprast, izjust, kas tas tāds ir?
6: Nu, lai izjustu pilnībā, kas tas ir, tur tātad būtu jābūt no paša sākuma. Tas ir no atklāšanas brīža līdz apbalvošanas ceremonijai. Un tad varētu saprast un novērtēt šā pasākuma mērogu un arī nu, pašu būtību. Citi ieteikumi nav, jo mums ir gan sporta sacensības, gan sporta sacensības bērniem, gan izglītojošie semināri, gan arī priekš bērniem speciāli tiek organizēti pasākumi izglītojoši un dažādi. Tā kā tur redzēt ir daudz ko. Nu, protams, kad nu, ja nepiedalās, tad vismaz var vērot un tiešām novērtēt šo pasākumu. Bet tā ir kļūst par tradīciju, viņi notiek 26. reizi, nu, ceram, ka vēl 26 reizes vismaz būs.
5: Jā, to arī novēlu. Un kā jūs teiktu, kas jūsuprāt ir galvenais iemesls? Kā šis pasākums ir kļuvis tik iecienīts?
6: Jā, laikam jau, kad viņš ir kā tradīcija izveidojies viņš laikam arī ir vienīgais tik liela mēroga, grandios pasākums mednieku saimē. Jo ir mums sacensības dažādas, ir daudz, kas jā, kas notiek, bet tik vērienīgi pasākuma cita nav medniekiem.
5: Jā, un noslēgumā varbūt ir kaut kas tāds, ko nu noteikti nevajadzētu aizmirst, ja dodas uz Minhausen svētkiem.
6: Labu garastāvokli un pozitīvu noskrāju.
5: Tā Latvijas mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Haralds Bārviks. Organizatori arī atgādina, ka Minhausen tēls simbolizē stāstus, pārspīlējumus un arī spēju pasmieties pašiem par sevi. Un šī tradīcija palīdz uzturēt īpašo atmosfēru, kur līdzās sportiskām azartām dzīvo draudzība, humors un savstarpēja cieņa. Pār citiem notikumiem Rīgas doma pagājušajā nedēļas nogalē brīdināja par Rīgā Imantas apkaimē iespējams novērotu lāceni ar lācēniem. Kā ziņoja sabiedriskais medijs, sestdien pašvaldības policija saņēma divus izsaukumus, ka iespējams Imantas apkārtnē ir manīts lācis. Pirmais ziņojums saņemts par novērojumu netālu no Lāčupas kapiem, otrs Kurzemes prospektā. Atbildīgie dienesti apkārtni pārbaudīja, bet plēsējus neatrada, taču iedzīvotājus joprojām aicina būt piesardzīgiem. Un noslēgumā jāatgādina, ka 15. un 16. augustā Ādažu poligonā norisināsies tālšaušanas nodarbības metniekiem vienoti valstī otrais posms, ko organizē Nacionālie bruņotie spēki un Latvijas mednieku savienība, lai dotu iespēju medniekiem apgūt un pilnveidot tālšaušanas prasmes distancēs līdz pat vairāk nekā 1000 metriem, proti apstākļos, kādus Latvijā ikdienā nepiedāvā neviena cita šautuve. Vietu skaits ir ierobežot 150 dalībnieku un pieteikties var līdz 1. augustam. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
4: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Nu ko, Zaļais stūrs šodien četinam? Latvijas valsts meža šo te incidentu, kas publiski izskanēja, man liekas, mēs pirmajās divās daļās jau diezgan plaši izrunājam par to secību, kā tas viss notikās, par to, cik daudz uzmanības mums ir jāpievērš arī.
2: Nu jā, un tagad tā kā šis ir radio, un Māris Kuzmins sēž man galda galā, un daži cilvēki tikai pat ir ieslēguši no rīta, kas ir Māri nolohojāties, jeb nenolohojāties, tā cilvēki grib zināt, apmēram, tādā līmenī.
3: Nē, es nevaru teikt, ka nolohojāmies. Es drīzāk gribētu teikt, ka nenolohojāmies, bet vienkārši bija stipri neveiksmīgi dažādi apstākļu sakritība.
2: Bet paklaup, tā apstākļu sakritība, dīvaini jau griež, tur tas stāsts, ka, ja tu gribi sasmīdināt Dievu, tad tu pastāsti savus nākotnes plānus. Un tā nebrīdī, ka pa vēlēšanas sistēmu tad valdība uzaicināja, kad reku būs, tad TEC būs, Latvijas valsts meži, un kas tur bija, Latvijas mobilais telefons, trešais partneris. Tas nav nekorelē kaut kā?
3: Nē, nu, mēs tiešām šobrīd esam diezgan pārliecināti, ka tur nekas šādā veidā nekorelē. Nav pilnīgi nekāda pazīme, kas varētu par to liecināt.
1: Man interesē vēl tāds jautājums par šo uzbrukumu. Kā iesaistās valsts drošības dienestis, jo jūs uzņēmums paliekat tā kā viens cīnīties šo problēmu, vai tas ir arī drošības dienesta kompetence, kur viņi nāk palīgāt visiem saviem resursiem spēkiem, jo tas jau ir uzbrukums uzskata arī tādā no valsts mērogā.
2: Un vēl jau ir arī privātie cilvēki, kur pie to, kam šaukstā līmenī saprotot, var piedāvāt savus pakalpojumus, cik tie ir uzticami vēl.
3: Nu, te ir vēl viena nianse, kādēļ par šādiem incidentiem tā piemēram, rādijā pietiekam sarežģīt stāstīt. Daudzas no tām lietām, arī kuras jūs labprāt gribētu uzzināt, nav publiski atklājams. Nu, tā skaitā es nevaru neko sīkāk komentēt arī par to, kāda ir tur tiesības sargājušie iestāžu loma vai ko viņi dara. Bet atbilde uz Jāņa jautājumu ir uzņēmums nepaliek viens. Uzņēmumu atbalsta visādos dažādos veidos. Uzņēmumam arī tiek uzdoti daudz dažādi jautājumi. Bet, nu, piemēram, nu, daudziem zināmā organizācija CERTLV arī mums ir visa šī procesa gadījuma gaitā pietiekami daudz atbalstījusi gan ar tehniskām dažādām darbībām, gan ar dažādiem padomiem. Tā kā tur iesaistītās puses ir gana daudz, tiešām vairākas vai daudzas. Mēs tur nedarbojamies vieni paši, jo, nu, tas uzņēmuma status ir tāds, ka, nu, vienkārši viņam tiek pievērsta lielāku uzmanību.
2: Bet tas jau digitālajā attīstībā jūs bijāt tikuši gana tālu. Nu, es skatījos rūpīgi, skatījos to, kas izskan publiskajā telpā. Es sapratu, ka jums arī bija pieteikuši, jo tas izstrādās tā, ka cilvēks no rīta atbraucot uz darbu, saņem savu darbu uzdevumu, tas ir centralizēt, tas ir digitāli, un tas, kur tas uzkārās tā situācija, ka viņi atbrauc uz darbu, viņi nezin, ko tagad būs jādara, tāpēc, kad viss ir aiztaisīts ciet, un tagad sākām atgriezties pie darba uzskaits lapām, bez mazliet tā, jā?
3: Jā, tieši tā, nu tā tur jau ir tā nelaime, ka tas mūsu, nu tas digitalizācijas, sauksim to tā līmenis, ir tik augsts, ka tur īpaši augstāk vairs nav ko, nu vairs tur nav baigi daudz atlicis, ko digitalizēt mums papīri, tikpat kā vairs nav nekur, pat nu kaut kādas tādas informācijas aprites, pilnīgi viss notiek caur tehnoloģijām, caur telefoniem, caur lietotnēm, caur kaut kādiem citiem servisiem.
2: Un to mēs varam korelēt vēl to, ka Latvija ir viena no internetā dzīvošanas intensīvākajām valstīm pasaulē, jā?
3: Jā, nu tas arī tas, ka sabiedrība kopumā ir attīstīta, tas, ka pieminētie mobīlie tīkli patiesībā salīdzinot ar kaut kādu tur Eiropu vai visu pasauli ir ļoti augstā līmenī, tas mūsu strīpiņas tur telefonā, tas pārklājums patiesībā pie mums ir ļoti augstā līmenī, arī mums tāpat tās, kā tev gribētos, lai viņš ir vēl labāks, lai tur vēl tāds dažas strīpiņas, jo nu mums jau viss notiek mežā.
2: Nē.
3: Mums ir harvesters mežā, forvarders atrodas mežā, augsts gato mežā, cilvēki, vīri un sievas ar krūmgriežiem staigā pa mežu, un arī šie tad krūmgriežu operatori, viņi nevar arī saņem visu to informāciju mobilā telefonā. Tātad tur jau uzreiz ir karte, uzreiz ir nogabala robežas, visas aizsargājumās vērtības un visi norādījumi, kas tur ir jādara, kāda apmērā ir jādara un tā tālāk. Tā kā tas viss ir telefonos vai lielākās, mazākās ierīcēs. Un tad tajā brīdī, kad notiek šāds incidents, tad ir jādomā, ko darīt. Bet tā labā ziņa ir, ka nu, ir tāds, varbūt dzirdēts jēdziens, kā darbības nepārtrauktības plāns. Mums šādi plāni ir vairāki, gan pašu uzņēmumu nepārtrauktības plāns, gan IKT darbības nepārtrauktības plāns, arī atjaunošanas plāns un visi šie plāni uzreiz nekavējoties arī tika ieslēgti. Tādēļ jau pēc trijām dienām, nu tādā atceramies 22, kas daudziem bija brīvdiena, mums tā ir darba diena, sekoja 23 un 24, kas visiem bija brīvdienas, tātad tur jau darbi nemaz nebija paredzēti, un tad sekoja 25, un 25 jau viena liela daļa informācijas sistēma pa šīm svētku dienām jau bija atgriezta un jau darboties spējīgi, un tad vēl pēc dažām dienām jau arī informācijas apriķi tika atjaunāta. Tā kā visi tie darba uzdevumi, visa telpiskā informācija, kartes, viss ir atkal atpakaļ. Mēs esam šobrīd jau atgriezušies turpat, kur mēs bijām 22. jūnijā.
1: Faktiski tāds labs treniņš un arī citiem uzņēmumiem pārdomā to, jo krīzes situācijas var būt visādas. Mēs redzam, kas notiek Ukrainā vai ne, un tad ir elektrības atslēguma, un tad ir vēl virkni notikumi, kas var ietekmēt šo darbību. Bet konkrēti mēģiņa gadienā, kādi ir šie te risinājumi, ja mednieks ir tādā medībās, viņš ir nomedījis un ir notikusi situācija, ka aplikācija nedarbojās, kādi ir šie risinājumi, kā viņš var tur laukā darboties, mednieks?
3: Nu, tur jau tu kā mednieks, man kā nemedniekam varētu pat precīzāk pastāstīt, bet pēc būtības un tas, kas tika iedarbināts, tas, kā tā dzīve, kāda tā bija pirms mēģiņa eksistences. Nu, tā tad visa sazināšanās ar attiecīgiem valsts mēģiņa dienas darbiniekiem, visa ziņošana, pieprasīšana, viss notika vienkārši tāpatās. Nu, it kā tā mobilā telefona nebūtu. Nu, ties gan pa to mobilā telefonu var aizsūtīt ziņu vai piezvanīt. Nu, šādā veidā arī kolektīvi pārorientējās un visu to savus mediju procesu vienkārši organizē tā, kā tas būtu noticis pirms trīs gadiem.
1: Nu, jā, precīzi tā. Nu, tas nozīmē, ka vecā labā bibliotēka ar kartiņām joprojām tomēr ir kaut kur aktuāli, kaut kas mums ir jāglabā dažādos veidos.
3: Nu, jā, jautājums ir par to apjomu, cik lielā mērā mēs viņu gribam glabāt tajos vecajos veidos, jo šeit jau arī, protams, ka labi, ka atradās kaut kur stipri aputējuši printeri un varēja izdrukāt kādu papīra pavadzīmi, jo, piemēram, mums arī pavadzīmes vairs nav papīra, kas nav tāda bieža parādība, nu, pārsvarāti, šie projām visi braukā riņķi ar pavadzīmēm, nu, tad mums tā nav, bet, nu, labi, ka atradās arī kāds printeris.
2: Es savulaik, ka, nu, faktiski, ja mēs skatāmies savu ievainojamību, nu, tā nostājamies spoguļu priekšā kā sabiedrība un skatāmies, tad šī te lielā datu patērēšana, lielā datu pārraida, ka tu vari pat ar redzenu tur maksāt un visu laiku kaut ko skatīs un visu laiku kaut ko to piespēlē un visu laiku kaut ko to mēģina pārdot un tad mēģina iegādāties. Pus Latvijas pērk Eiropā nesertificētas preces tēmu un jūtās ļoti labi, jo baigi palēto dabūjuši. Izpaužās dažādi, bet faktiski tā digitālo ievainojamība un šitais incidents parādīja to, ka var dabūt panierēm šī gadījumā.
3: Var, un atgriežoties pie to, ko tad ar citiem uzņēmiem darīt, šis jau patiesībā ir pietiekami vienkārši treniņš, ko izpildīt. Nu, tu esi uzņēmums, kurš nodarbojas ar kaut ko, kur tu esi atkarīgs no tehnoloģijām, nu tad, piemēram, atslēdz sevi no interneta. Un tad izdomā, ko tu darīsi, tad, kad tu sevi atslēgs no interneta. Jo tas ir tieši tas, ko mēs izdarījām un ko un mēs sevi atslēdzām no interneta. Bet tā labā ziņa bija, ka mēs jau par to bijām domājuši. Mēs jau bija skaidrs, ko tad mēs darīsim, ja mēs sevi atslēgsim no interneta.
2: Tas nedaudz līdzīgi, ka atņem sievietē kosmētikas maciņu un saka, lai viņi iziet uz ielas.
1: Pēc
2: brīža mēs turpinās. Mēs nav, man turmā rokās nav neviena maciņa. Es ar karti kosmetisko.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Jā, draugi, kaitu gremdējiem ir tehnoloģija pasaulē, viņi ļoti nāk mums palīgā padara dzīvi vieglāk, bet tepat laikā arī mēs kļūstam daudz ievainojamāki. Mēs šeit no Ežazara, Māris Olta no studijas un mums ir viesis.
2: Māris Kuzmins. Jā. Viņš, un es runāju par to, kas notika Latvijas valsts mežos pēdējā mēneša laikā, un viņi ir pamatīgi pastrādājuši, un Mārs apgalvo, tu apgalvo, ka viss ir tajā līmenī, kas bijusi 22. Jūnija.
3: Ar atsevišķām astītēm, kā jau mēs iepriekš runājam, kaut kas vēl mednī līdz galam nav pieejams, jo prasa vienkārši vēl papildus darbu, varbūt vēl kāda publiskā lietotne kaut kur nav pieejama, bet nu, tur 99% ir apakaļ.
2: Bet sākumā tu apgalvoji, ka ikvienu var uzlaust un visu var izdarīt, ja vien tam pieņem pietiekoši daudz pūles pieliek. Un kādi ir tie secinājumi, kādus mēs tagad tie, beidzot visi tagad rūc un strādā, atkal fabrika strādā dūmeņu kupu un cilvēku lieto un ir vasaras laiks un ļoti labi, ka viņi to var darīt un skatīties un pētīt un braukt. Un vakar es biju ar Agni Šmitu par kukaiņa meža skartiem gabaliem un es redzēju arī tādus tos slāņus, kurus ikdienā cilvēks neredz, respektīvi profesionāļi šancē. Un es zinu, ka LVMGO jau bija plānojis attīstīties līdz slāņiem, kurus jau, nu, kad tie slāņi faktiski tā ir, manuprāt, tas ir ļoti jēdzīgs uzbūves veids, ka tu atbilstoši savai profesijai var dabūt tos datu slāņus, kur tev tieši interesē par valsti. Tu faktiski jums tajās aplikācijās visa valsts ir ieslēgta tādās slāņu ziņā tur.
3: Jā, un atkal jau jums, tur tev un Jānim, tajā geo nav redzams tur 95% no tā, kas ir redzami profesionāli.
2: Kas ir tas, kas mums nav redzams?
3: Ļoti daudz konkrētās specifiskās lietas, kas ir vajadzīgas. Nu, tu jau runāji par Agni Šmitu. Nu,
2: jā, meža nogabals.
3: Es pieņem, tur ir jā, meža nogabala ar stipri daudz vairāk informācija, nekā ir. Tur varētu būt paraugu laukumi tādi, kas publiski nekur nav pieejami. Tur ir kaut kādi izpētes objekti vai zinātniski objekti salikt iekšā. Mums kā ražošanas uzņēmumam viss, kas attiecās uz darbu veikšanu, tātad viss, kas attiecās uz mežkopības darbu veikšanu, uz aizsardzības darbiem, uz aizsargājumām teritorijām. Uz infrastruktūru, viss, nu, tas uzņēmumu ražojošu, ražošanai nepieciešamie dati, tur ir pāri pa 600 dažādiem slāņiem. Jums geo ir pieejama droši vien, ka nu, viens ir tās, jā, ir tās fona kartes, nu, kā tur liders un ortofoto, kas arī ir kaut kādi, tur varbūt tās
2: zemes dienas kadastis.
3: Jā, un tad ir kadastis,
2: nu, vēl kaut kādas teritorijas un valsts mērķi
3: slāņi. Jā, nu, tie būtu, ko nosās, tie būtu galveni.
2: Jā.
3: Nu, tad mums ir vēl kaut kāds 600 tādi.
2: 600.
1: Iespaidīgi. Es savukārt gribu dalīties savā svaigajā pieredzē par drošību, ka reiz aizvakar es vadīju tādu semināriņu vienam uzņēmām par 72 stundu somu, ja? Un tā ir, nu, tā nav kiberdrošība, bet tā ir individuālā drošība, un tad mēs secinājām, ka, nu, viens par to ir jāpadomā un jāsaprot, ka tāda lieta ir eksistē un viņu vajadzētu sev iegādāt. Otrais līmenis ir mācīt ar to visu rīkoties. Un trešais līmenis, kā teikt, turēt sevi tenī modrībā, jo ļoti grūti ir nekara apstākļos, drošības apstākļos, tā kā būt modram, tērēt tam līdzekļus, naudu, laiku, visu kaut ko kā nu kurā sistēmā, bet tas ir jādara došana šodien vairāk kā iepriekš.
2: Tas man nedaudz atgādina to, ka ja trešajā klasē visi nekaujās un tikai Jānis kaujās, tad mums visiem jāmācās karatē?
1: Kaut kā tā varētu teikt, apmēram, jā.
2: Tas,
1: digitālajā drošībā.
2: Tas neloģiski izklausās, ne? Kāpēc Jānīt nevarētu vienkārši nosēdināt kaut kur?
1: Jā, nu, to tādī seminārā es sapratu, ka ļoti grūti, ka mēs sēžam siltā telpā, ka ir elektrība, ir internets, visi poši kafijas automāts darbojās, un ko mēs runājam par krīzi, jā. Bet viņas noteikti tieši, tāpēc arī sauc par krīzēm, ka noteikti pēkšņi, un mēs esam gatavi.
2: Ko tu sauc par krīzēm, izstāsti tad?
3: Protams, ka pēdējā mēneša gaismā krīze ir tad, kad visas uzņēmuma tehnoloģijas tiek atslēgtas.
2: A pirms tam?
3: Ne, pirms tam es tādu baigo krīzi, man liekas, nebūtu piedzīvojis.
1: Jā, man draugam bija labs piemērs, viņš ar sievu ģimeni nonāca Portugālē. Tenīs dienās, kad bija tie lielie Spānijas Portugāles atslēgumi, jā. Un viņš man ļoti labi stāstīja to vairāk dienas secību, ka tu esi ārzemēs. kad elektroniskā nauda vairāk nedarbojās, ka veikalā pārdod nevis ūdens pudeles, cik tu gribi, bet trīs, un ne visi veikali strādā, un tur uzreiz jautājums jau otrajā dienā par resursu sāk palikt aktuāls. Tu neesi savā vidē, neesi savā drošības zonā, un tas ļoti, patiesībā ļoti, ļoti ātri.
2: Pirmkārt, bet tagad skola būtu, kad jūs kaut printeris pirksiet?
3: Nē, mēs ieinvestēsim vēl papildus dažādās drošības lietās. Nu, tur īpaši apakaļceļu uz printeriem nav, nevajag ļauties arī tādai panikai, kā šī aizdara vēl papildus mājasdarbu.
2: Tas nedaudz atgādina to, sanāk teica, ka James Bond films ir, viņas izlaiž viņas tagad simptomātiskas tam, kas notiek pasaulē, teiksim, tur ir viena filma, kad bija, kad viņa par ūdeni, tur, kurš kontrolēs ūdeni, tam būs vara. Tagad jau nedaudz atgādina to zvaigžņu karus, kad ir impērija viens tīkls, un tad ir tie, kas ir tie pārējie. Cik liela ir tā diaspora, kas mēģina visādā veidā? Nu, es visu laiku lasu kaut kādus cilvēku, nu, tas, kad cilvēkiem izkrāp, tur tik un tik miljonus, bišķi jau nu paši vainīgi, jo nepasakoju, jo man, ja man sāk krīt.

0: pusi. Tā kā nepārtraukti visu laiku. Šis bija tikai viens un pirmais, kurš izgāja cauri.
1: Asteroīdu lietas, respektīvi.
0: Jā, un tad viens no, tur, no tiem asteroīdiem izgāja atmosfērē cauri un arī nolaidās. Tā kā nu, mēs jau esam ļoti daudz ko izdarījuši, bet, protams, pretī tie pretinieki, nu, viņiem parādās jauni rīki. Viņiem parādās jauns iespējas, tas viss kļūst izdevīgāk, lētāk un aizvien vienkāršāk ir ar maziem līdzekļiem nodarīt lielu kaitējumu. Un vēl viena tā problēma droši vien ir tāda, ka nu, tas ir tāds nu, bāveres ritenis vai vistas un olas jautājums, jo vairāk mēs ienvestējam, jo vairāk ienvestē uzbrucējs. Tad atkal, jo vairāk ir ienvestējs uzbrucējs, jo atkal mums ir vairāk jāinvestē. Un tā neglābjam tās izmaksas, lai nodrošinātu drošību, kiberdrošību šajā gadījumā kļūst aizvien lielāks un lielāks. Un tas ir tāds nebeidzams bumba, kas visu laiku vaļās.
1: Tā kritiskā lieta ir kaut kāda servera veiktspēja, kaut kāda gigabaita ātrums, jeb to sistēmu uzticamību. Man grūti pateikt, es vienkārši domāju, nu, grāmatveids salēž grīstē kaut ko un uzņēmums tiek sodīts.
0: Nē, tas sarežģītums ir konfigurācijā vai tajā arhitektūrā, kā tas viss ir izvietots. Kur kādi serveri novietot, kurš tiek pie internetu, kurš netiek pie internetu, cik tur ir sadalīti tīkli, cik viņi tur ir droši viens no otra, kas no ārpus ir redzams, kas no ārpus nav redzams. Un tad ir kaut kādi šādi publiskie servisi, kā piemēram arī tas pats mednis, tad vai tas mednis ir arhitektoniski izvietots tā, ka caur viņu sākot kaut ko lausties iekšā un veicot kaut kādas pieprasījumas, vai var tikt kaut kur projām uz citām sistēmām vai nevar. Un tas ir tāds ļoti sarežģīts jautājums, un jo lielāka ir tā visa IT infrastruktūra, daudz vairāk ir tie serveri un tīkli un visādi rīki un viss kaut kas, jo visu laiku ir aizvien sarežģītāk to arī uzturēt drošu, pareizi, sakonfigurētu tā, ka nekur nekas netiek palaist garām. Nu, tur, piemēram, droši vien dzirdēts jautājums par ugunsmūru. Un tu ugunsmūru var uztaisīt 100 dažādas veidos. Nu, tikai daži no tiem veidiem ir tas pareizais veids, kādā veidā viņam būtu jāstrādā. Nu, tad atliek kādam speciālistam nepareizi kaut ko izdarīt un uzņēmā parādās caurums. Tā kā dienas beigās atkal jau tā atslēga ir zinoši kompetenti kolēģi, kuri zina, ko viņi dara.
2: Un katrā ziņā jāatcerās, ka mēs šobrīd dzīvojam tomēr hibrīd kara apstākļos. Tas nav arī pilnīgākie miera apstākļi, kur kāds gribētu naudu tikai izspiest. Hibrīd karš notiek, viņš aktīvā fāzē, tikko mūsējā robežsargi atvairīja no Baltkrievu robežā, kāda migrāna trieciena lietuviešu.
1: Lietuviešu, nu, pat tās bija tuneli atklājuši,
2: jā. Nu, tātad hibrīd kara formas ir visdažādākajos veidos. Un tas nozīmē, ka mēs jādzīvo, kā teikt, kā pie kara apstākļos, visās formās un veidos.
1: Plašāk skatoties, jāmeklē pašam tarikānu savā galvā, jo tas ir tas, no kur viss sākās.
2: Un trešais tēva dēls ir jāsūt pai tišņik noteikti, badu necītīs.
1: No. Kā saucās tās profesijas, kuras jums ļoti svarīgas šobrīd valsts mežos?
0: Kiberdrošības speciālists, kiberdrošības eksperts, un tad tur ir vēl visādi līdzīgi amati. Godīgi sakot, nav nemaz, man liekas, tad pārāk daudz tās vietas, kuras viņi sagato. Man šķiet, ka pat ir tikai kaut kāda viena programma, kas sagato tieši konkrēti kiberdrošības speciālistus. Bet nu, es domāju, ka tā situācija strauji mainīsies, jo tieši šobrīd, pateicoties visiem tiem uzbrukumiem, tam skaitam, kāds viņš ir, un jau jāņemināt hibrīd kara apstākļiem, šie te speciālisti ir super pieprasīti. Viņu tirgu nav. Tā kā, jā, trešais tēva dēls, laipni lūdzam.
1: Trešais tēvdēls. Man liekas, trešais tēvdēls arī bija tas, kad amerikāņi uzdāvināja visām bibliotekām to savu sistēmu, kur pēc tam ir jāatjauno un jāstrādā. Tas ir arī interesants veids, kā uztiept savu gribu un savu sistēmu vietām, kur ozolu uzskat par svētu pasākumu. Nu, labi.
2: Bet pats šeit, ka mēs labi parunājām un labi izšķitinājām.
1: Šeit, ka labi, jā, bet tādī brīdī asturīdi joprojām sitās mūsu logā, un mēs nezinām, no kurienes viņi ir atlidoši un kādu vēstu tā zīle grib atnest. Bet nu, šī vēsts ir pilnīgi skaidra, un paldies, Māri, tev, ka Māris Kozmins pie mums bija viesis, un paldies, ka tu godīgi un labi izstāstīji tā, lai mēs varam saprast. Mums jau viegli.
0: Cerams, ka kaut ko vairāk sapratāt, jā.
1: Jāni, tu saprati kaut ko vairāk?
2: Jā, brīnišķīgi. Skaidrs, ka lietas ar viņu jāņem līdz katru dienu, jo tad lietas nelīs.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Hip-hopa mākslinieks Helvijs Fiņķis.
1: Raidījums ar dziesmu par dzīvi un studijā šeit pirmo reizi Helvijs Fiņķis.
2: Jā, tiešām. Labdien!
1: Sveiks, sveiks! Un aizvadītā gada titulētākais mākslinieks. Kā pats par šo titulu jūties?
2: Šī nav pirmā reize, kad man kāds šo jautā, kā es jūtos. Un es vienmēr kaut kā mēģinu atrast to atbildi kaut kur dziļi sirsniņā. Man tā sajūta ir tāda, ka tās dziesmas jau ir sarakstītas vai tas materiāls ir tapis jau 2 gadus atpakaļ, un kamēr viņš iziet tam pilnam procesam līdz izdošanai, un kamēr tā dziesma vai konkrētais materiāls ieskrienās, ir diezgan ilgs laiks pagājis. Tad es sevi vairāk tā kā uzsit pa plecu tam Helvijam, kurš 2 gadus atpakaļ iesāka to darīt, nešaubījās darīt, iet pa savam, un es esmu priecīgs par to, Helvī. Vai šobrīd es jūtos laimīgāks vai vajadzīgāks kādam? Es jūtos labi, es jūtos priecīgs, bet tas nav nekas tāds, ar ko es ceļos no rīta un domāju, tas gan ir viens titulēts mākslinieks šajā ādā. Nē, tā pavisam nav, tā kā es turpinu
1: bet darīt. Bet novērtējums taču ir patīkam.
2: Novērtējums ir, protams, patīkam, bet dažbrīd man pat nedaudz no tā ir bail, un arī šie konkrētie tā veselā čupa ar tiem novērtējumiem. Man pat dažreiz tā liekas pārāk liela zīmēšanās, un es arī pēc tam balvām skrēju ātri uz mašīnu, pasaules draugus un muku projām, lai man nemācās neviens virsū.
1: Jā, zīmīgi, ka pats esi pēc tam intervijās arī teicis, lai gan tieši raķešu zinātni un baudam ir tās dziesmas, kas tev ir uznesuši tajās virsotnēs lielajās. Es atzinu, ka tās ir diezgan popsīgas un tagad pat gribi noērēt atpakaļ kaut kur pie pirmsākumiem, ja?
2: Jā, tā tiešām ir.
1: Bet ja cilvēkiem patīk?
2: Jā, bet līdzīgi bija arī pirms tam, mēs arī gan raķeti, gan baudam taisot, viņas skanēja vēl citādāk, un es mēģināju ar kolēģiem viņas vienkārši brutāli sačukarēt, lai viņas nav tik popsīgas, un man teica, radio šo nespēlēs, jo tas bass ir par skaļu, un uzgriežam vēl trakāk, vēl vairāk iedodam kaut kādas pilnīgi citas impulsus, ko cilvēks varbūt nav gaidījis un tam līdzīgi. Tā kā šobrīd man šķiet, ka hei, jāiet vēl trakākos virzienos un jāmeklē vēl forši eksperimenti. Bet man ikdiena paiet tāpat diezgan daudz studijā, un es daudz strādāju pie jaunas mūzikas, tā kā jau ilgu laiku, un es ticu, ka viss būs kārtībā.
1: Bet tas, ka šis ir virziens, kas ir novērtēts, pamanīts?
2: Es teiktu tā, ka jā, mans ķermens kustās pie mūzikas, un vismaz vienu dienu tā ir man mīļākā dziesma, tad ar to viss ir kārtībā. Un es kā mākslinieks bieži vien nezinu, ko es daru. 20. rinda aizvedu pie 35. un tad varbūt 35. ir tā, no kā es īstenībā atsparos. Tā kā man nav nejausmas. Es zinu, kas ir manā mapītē, es zinu, kāds apmēram izskatās un izklausas albums. Bet tas, kas manu dibenu liks kustināt pēc 2-3 mēnešiem visvairāk, man nav nejausmas, kas tas būs tā kā interesanti. Un pēc tam, protams, nāk klausītājs, tā kā redzēs, kas no tā viss notiks. Bet es uzticos savam dibenam.
1: Kā dzima, nu jau par mantru gandrīz vai daļā sabiedrības kļūšie vārdi par to, ka jā. Cilvēks pats kļūst nebaudāms, ja viņš nebaud.
2: Jā, es esmu milzīgs sūklis, un bieži vien ir tā, ka to, ko mēs runājam ar saviem labākiem draugiem ikdienā, kaut kāds frāzējums, tad lielākoties tie ir arī ir tie mani dziesmu piedziedājumi vai citādi, kas ir ielikt rindās. Jo es saprotu, jā, šī rinda vai konkrētais vārdsmojums kaut kādā veidā mūsu draugu lokā ir izturējis pusotru gadu, piemēram, mūsu leksikā. Tas nozīmē, ka tas tiešām strādā, un tas ir kaut kas jēdzīgs, ko var arī tālāk ar ko papildināt ierakstu un padot tālāk. Un līdzīgi ir kā pavadīt jaunību un citām dziesmām ir tieši tā ir tapuši gan piedziedājumi, gan tie teksti. Tā kā līdzīgi ir arī ar šo kompozīciju un ar šo teicienu. Tas ir kaut kur vienkārši visu laiku bijis mūsu kompānijā iekšā.
1: Bet tas pirmavots pat neatceries,
2: pirmavots, man liekas, tā ir viena pensionāra, kur to teica. Es pat nezinu, kā tas līdz manīm nonāca, kādā formātā, bet tā bija kundzīte. Es neatceros, vai tas ir tirgu vai kaut kas tāds. Nu, kaut kas pilnīgi absurds vienkārši. Jā.
1: Un tad jau tas ienāca jūsu draugu leksikā.
2: Jā, absolūti. Un tagad, protams, tagad jau tas ir mēģinot kaut kādā veidā tiek stumts ārā, jo tas tiešām ir kļuvis par tādu vislatvijas teicienu. Un tas īstenībā ir nenormāli. Jā, tiešām es tagad arī tīpaši piedaloties kādā šovā un pat izpildot arī vienkārši īzē ārā no tās zāles, un tas ir vienīgais, ko dzirdu, vai ne? Tā kā, nu, smieklīgi.
1: Skatoties uz tavu mūzikas sarakstu, man likās, ka tu esi piedomājis pie tā, kādas dziesmas tu izvēlies. Mēs sākām ar Depeche Mode.
2: Jā.
1: Arī bija piebildi par to, ka šie mākslinieki kaut kādā veidā veidojuši tev kopš bērnības.
2: Jā, es konkrēto to sarakstiņu liekot kopā, es, nu, pilnībā liku tikai to, kas man patīk konkrētajā brīdī, kas man šķiet, kas man ļoti aizrauj, un kompozīcijas arī, kuras var klausīties arī nedēļu no vietas ilgi, un man viņas nepaliek tukšs. Man bieži vien ir bieži ir kompozīcijas, kuras daudz drillējo, tev pazūd šī sajūta kaut kā. Tad šīs ir tās kompozīcijas, kas tiešām ir ilgi ar mani dzīvojušas kopā. Un man šķiet, ka šī arī no pirmā reize, kad es viņas konkrētās arī iesaku kaut kur. Man šķiet, tur forši staigā viss pa žanriem. Tur labi parādās man gaume, un iespējams arī tas, ko es pats mēģinu savā mūzikā kaut kādā veidā integrēt un tam līdzīgi. Depeche Mode, jā, protams, tas nāk, protams, pirmais impulss no vecākiem, tad jau tālāk man šeit arī pēdējā albuma man ļoti patīk, un viens no maniem mīļākajiem ir Delta Machine albums, kur ir arī konkrētā dziesma Angels, un Delta Machine man uzrunāja toreiz ar to, ja nemaldos, tas ir 12. Gada albums, ar to, kā 60, nu gan tajā brīdī gan 60 garīgi veči var tādas beats taisīt, un es domāju, bāc, mēs te jaunieši 2.0 paaudzi nevaram kaut ko tik smagnē un tik skaistu tajā pašā laikā uzbūvēt, es vienkārši dievinu to, kā Martins Gore liek kopā mūziku un izmantojot analogos sintezatorus un tā tālāk, un vēl joprojām. Un tas, ka viņi vēl joprojām ir saglabājuši to savu raksturu, un nevienā brīdī nav no šī stadiona grupa nav pārvērtusies par kaut ko popsīgāku vai kaut kādā veidā. Viņi iet vēl dziļākos ūdiņos un saglabā to savu fanu bāzi, un tā ir varena karjera.
1: Jā, nu nākamais Mac Millers. Es neesmu hip-hopa pasaules mūzikas speciālista, bet tu tur esi iekavās piebildes, ka viens no taviem visu laiku mīļākajiem hip-hop māksliniekiem.
2: Jā.
1: Ar traģisku likteni.
2: Jā, viņš, mēs sākām kopā šeit tajā brīdī, kad man bija 14 gadi, nu, kad es vairāk sāku pievērsties mūzikai, tad viņš savukārt bija mūziķis, kurš viņš gadu vecāks, viņam bija 15, un viņš, es internetā ieraudzīju viņu pirmos mixtapes un pirmos ierakstus. Man šķiet
1: ļoti, tajā brīdī, jā.
2: Jā, man šķiet ļoti interesanti, kas, par ko viņš izveidosies, kas viņš kļūs, un rappers no Philadelphia's, un jā, un es katru viņu albumu un katru viņu darbu vienmēr gaidīju ar milzīgu interesi kā nevienu mākslinieku, jo es redzēju to, kā viņš aug no šīs absolūtās nulles līdz kaut kādam līmenim. Viņš ļoti ilgi bija angliski sakot independent artist bez labela, kurš sasniedz ļoti daudz arī Billboard topā un arī populārajā mūzikā, bet viņš pārdozēja un šiet viņš ir mākslinieks, par kur uzzinot, par kuru nāvi cilvēku nepazīstot, es tiešām pārdzīvoju kā par labu draugu nāvi, tā kā ļoti tas bija savā ziņā neticami, un arī šausmīgi bēdīgi, jo es zināju, ka viņš vienmēr ir 2-3 soļus visai šai hip-hop kultūrai priekšā, un to ar kādu sirsnību un ar ko viņš ienāca mūzikā un ko viņš deva klausītājiem, tas ir kaut kas, prātam, neaptverams.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Baudāms vārds šī brīža mūzikā – Helvijs Fiņķis.
1: Vai mūziķa personība ir atraujama no viņa mākslas? Kā tas ietekmē arī tavu skatījumu uz to?
2: Es neesmu par to, es par to neesmu ļoti daudz domājis, bet man šķiet tīri konceptuāli ir iespējams atraut un droši vien ļoti konceptuāli pie kāda lielāka darba, teiksim, rakstot albumu vai tam līdzīgi atrast ko ļoti konceptuāli, un tad, protams, var no visu kaut kā var atrauties.
1: Bet šajā gadījumā šī traģiskā dzīves pieredze un stāsts, kaut kādā ziņā viņi jau pat vēl to muzikālo pieredzi gandrīz vai paspildi?
2: Jā, noteikti. Tu sāc arī redzēt daudz tās likumsakarības, ir īpaši tādā žanrā kā hip-hops, kur teksti ir ļoti atklāti un tieši un nepārprotam norādus kaut ko, tad dažbrīd šķiet, ka šis konkrētais mākslinieks pat ir daudz lietas ir paredzējis jau pirms pāris gadiem un gan intervijās, gan rakstot dziesmu tekstus, gan jā.
1: Bet hip-hop māksliniekiem, vismaz tiem, kas ir spilgti, nu, zinām arī plašāk, ne tikai varbūt jūsu hip-hop mākslinieku vidū, jā, ir diezgan raksturīga šī
2: tendence,
1: vai ne?
2: Jā, tā tiešām ir. No tik dažādiem leņķiem uz to varētu skatīties, kāpēc tas tā ir, bet droši vien kaut kur šis mākslinieks nav īsti laimīgs, vai arī kaut kādā veidā sasniedzot kaut kādu konkrētu punktu, viņš šīs dopamīna krīzes un iekšējie dēmoni kaut kādā veidā ņem virsroku. Ir skaidrs, ka ir jābūt nedaudz ķertam, lai tik daudz laika pavadītu vienam pašam pie papīra lapas
1: un pie
2: tekstiem. Un tieši tā, tas ir tā ar sevis milzīga spīdzināšana un pēc tam izdrot šo darbu un vēl saņemot kaut kādas uzslavas vai milzīgu fanu pulku. Iespējams, tur rodās daudz dažādi, gan iekšēji konflikti, gan droši vien jāskatās, būtu katrs piemērs atsevišķi.
1: Parunāsim par tevi. Tevi šajā žanrā. Kāpēc tas tevi ir tik mīļš vai izrādījies par tavu to dzīves ceļu? Un vai tu sevi redzi šīs traģiskās iezīmes?
2: Es ļoti mīlu mūziku un es vienmēr sevi pirmām kārtām esmu uzskatījis par vairāk kā mūzikas fanu nekā par mākslinieku, bet es nekad neesmu apstājies un nekad neesmu īsti zaudējis to aizrautību radīt. Un man šķiet ļoti, ļoti netīšām es sāku vispār rakstīt pirmos tekstus un domāt par to vairāk sevi izklaidējot un kaut kādā veidā izliekot kaut kādas nepatīkamās domas agrā vecumā, iespējams kaut kāda tīņa, naida un tam līdzīgi, līdz brīdim, kad tu saproti, ka tas var būt kaut kas tehniskāks, tas var būt jau kaut kas daudz mākslinieciski vērtīgāks un kaut kādā veidā vienā brīdī saprotu, ka man ir diezgan labs iemeņas to darīt un ja es pamēģināšu un paturpināšu to vēl attīstīt, paskatīsimies uz kurieni tas aizvedīs un droši vien kaut kādā veidā zināt, kā ir tas, kas mani vēl joprojām dzen uz priekšu, es vēl joprojām nezinu, kas ir tās nākamās durvis, pa kurām es ielikšu iekšā vai kas ir aiz nākamā stūra un līdzīgi tā ir arī dziesma. Es uzskatu, ka es neesmu uzrakstījis savu labāko kompozīciju vai es vēl joprojām neesmu sarakstījis savas labākās rindas, tāpēc man ir liela interesē ieguldīt vēl vairāk darbu un skatīties, kas turēs tā stūra tālāk notiek un pirmām kārtām jau ļoti liels tas dzinuls pierādīt pašam sev, kā ar jauniem paņēmieniem tu vari nonākt pie vēl interesantākām un sev saistošākām vīzijām un skaņām. Tā kā
1: tad ne tikai tajā dzīves drāmā un bohēmā var atrast to dziļumu, bet
2: jā, tieši tā. Droši vien Es agrāk domāju tā, ka es dažreiz priecājos par kādām no problēmām.
1: Ir par ko uzrakstīt.
2: Jo ir par ko uzrakstīt, bet laika gaitā esmu aizvien vairāk sapratis to, ka šī dzīve, kuru es šobrīd dzīvoju, un šīs problēmas, kuras es šobrīd risinu, ir tās problēmas, ar kurām es tiešām vēlos tā kā darboties un cīnīties, un esmu laimīgs par savām problēmām, un tas mani padara par to, kas es esmu. Kā esmu ļoti, ļoti labā punktā, bet es...
1: Nav jāmeklē dzīves drāmas, tā speciāli.
2: Nav jāmeklē dzīves drāmas, jo drāma ir mans nemieris ceļotojas no rīta un domājot tikai par to, kā es atrisināšu iepriekšējā naktī izveidoto prātu uzdevumu, kā atrisināt šo pantu, kā novest šo dziesmu līdz galam, kā atrast jaunu uzbūvi, ko piesaistīt, kā veidot nākamo, tā kā aizrautību un zināt kāru.
1: Tev šogad Jēzus vecums.
2: Jā. Vēl nav. Man ir 32.
1: Bet jā, būs augustā,
2: būs
1: vai ne?
2: 33. Jā, tiešām 15. augustā. Man liekas, pie 30 tiešām sāk jukt, vairs nevar saprast. Laiks tik nenormāli ātri skrien. Un arī kaut kādā ziņā tas sezonālais ritms arī ir nostabilizējies ļoti, jo ir skaidrs, kas notiek ziemā. Es zinu savu grafiku līdz septembrim, tad es zinu atkal to ziemas grafiku, un tad atkal kā ļoti tas cikls ir stabils, bet ir forši viņu ik pa brīdim rītīgi saraustīt. Un forši, novecot jau, tas jau ir seksīgi.
1: Tā ir privilēģija.
2: Tā tiešām ir privilēģija, un tas ir ļoti jauki.
1: Par nākamo dziesmu, ieklausoties vārdos, vien sapratu, ka tā ir ļoti, ļoti slavenā Šēras dziesmā, Believe, bet ārkārtīgi neparastā, interesantā izpildījumā. Jā. Kā viņi tev atrada šī
2: dziesma? Ok, Kāja ir māksliniece, viņa ir, ja nemaldos, viena no vecākiem, viena pusi vecākiem no Zviedrijas, amerikāņu zviedru ģimene. Ok, Kāja, viņa ir modela, viņa ir indija māksliniece, un vienu gadu organizējot Ezera skaņas, mēs arī viņu, mums bija iespēja viņu pasaukt uz Kāla Ezeru uzstāties, un toreiz viņa ar savu draudzenu atlidoja pie mums, un ejot cauri viņas diskogrāfijai mūzikai, man visvairāk iekrita ausīs tieši šis covers, Shares Believe, un toreiz es atceros, es vairākas reizes viņai vedot viņu no uz plostu, teica, ka obligāti nospēlēt Believe, un viņa, protams, aizmirs šo kompozīciju nospēlēt, jo viņa spēlēja akustiski, un viņa arī tur pāris Norvēģu tautas dziesmas spēlēja un tam līdzīgi, un jā, bet man šī dziesma ļoti ilgi ir sirsniņā, un tieši viņas versija, tā pieticība, vienkāršība, tas, cik ieraksts patiesībā ir savā ziņā slikti samiksēts, un es dievinu šo ierakstu, un man ļoti patīk arī labas cover versijas ļoti populārām dziesmām, un varbūt arī tāpēc es kaut kādā veidā šo dziesmu iekļāvu šajā playlistē, jo cik patiesībā forši ir redzēt, ka tik daudz dažādu leņķi var būt vienai kompozīcijai, un šis ir ļoti labs leņķis konkrētai kompozīcijai.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Raķešu zinātnieks no Madonas Helvijs Fiņķis.
1: Tu lepojies, ka nāc no Madonas?
2: Jā.
1: Un kā tev šķiet, vai piedzimt ārpus Rīgas Latvijā tā ir lielā loze vai tā ir tāda neveiksme?
2: Man šķiet, tā ir varen laba loze. Es nezinu, kā ir pārējiem.
1: Es arī nezinu, kā Rīgā piedzimt.
2: Man arī nav nejausmas. Esmu ļoti priecīgs. Pilsēta, kurā auga gāja skolā, bija ļoti, ļoti mierīga un tiešām Madona ir fantastiska vieta, kur uzaugt. Un gan infrastruktūra sportam, gan vasarā, gan ziemā, gan to, kāda ir vide, kāda ir cilvēki. Es ļoti mīlu, lai gan šobrīd diezgan reti sanāk viesoties Madonā. Es vienkārši dievinu Madonu, man ļoti patīk, kā viņi ir sakopt, kā...
1: Vai tur kā, tev dzīvo vēl kāds?
2: Vētāk dzīvo, jā. Mm-hmm. Jā, kā mazais brālis tūlītās pabeigs 12. Klasi. Ļoti skaisti. Man šķiet, un viņi ir ieskaut ar mežiem, un vienmēr tas brauciens uz Madonu ir tik fantastisks, un fantastiska slēpošanas trasa ir basketbola laukumi. Sīčiem ir ko darīt, rītīgi.
1: Mani nav jāpārliecina. Sanda Dejus ir Madonas vēstnese, un daudz par to ir dzirdēts, un par to ir prieks, un tagad Madonas kuvars, un es saprotu, nav mēģinājumi, gandrīz nu pat svaigi esi klāt.
2: Jā, es gan nebiju kora mēģinājumā, man es katru ārpus arī grupas, man ir mani vokālie mēģinājumi un mūzikas teorija, un savukārt ar kori mēs braucam atpakaļ uz pļaviņām un tur mēģinām, lai esam atraduši tādu vidusceļu, lai tie, kas no kori ir dzīvo Rīgā un Madonā, mums ir tāds viduspunkts, lai, jo tā braukāšana, protams, ir nenormāla. Kā man tāds no pirmdienas līdz ceturtdienai es vienkārši lieku darbu sevi iekšā, man ir fantastiski skolotāji, fantastiski kolēģi un mēs vienkārši strādājam un skatāmies. Es šobrīd savu vokālu uzskatu kā tādu sociālo eksperimentu un es mēģinu kārtīgi sapranēties.
1: Nu, pieticīgs, jo, manuprāt, tieši caur šoviem, jā, iepriekš tev vairāk pazinām kā hip-hopātnēm, bet caur šoviem ir bijusi iespēja dzirdēt tev dziedam.
2: Jā, un tas droši vien, es kaut kādā veidā arī ļoti izbaudu stresa apstākļus, un es vienmēr sevi ielieku. It īpaši man ļoti patīk tiešraides, kur ir milzīgas problēmas, un ja es vēl saprotu, ka man ir jādzied pāri manām robežām, tam ļoti jāsagatavojās, un tonalitātei, kas ir daudz par augstu priekš maniem vokāliem, tas darbs, kas man ir jāiegulda pirms tam, es saprotu, ka man šī izaicinājuma ļoti patīk, un tad ir šis tiešraides brīdis, kuru es man ir šis stress, bet es viņu izbaudu un es mēģinu ar sevi sarunāties un atrast to virzienu, kā tikt ar šo galā. Un tā kā jo lielāks problēmas, jo lielāks stress, jo vairāk un aizrautīgāks es kļūstu uzstājoties. Tā kā arī nākamā svētdiena ir vēl lielākas problēmas esmu sev un savu korim sagādājuši. Tā kā man tas ļoti patīk un es tiešām ar skatos tām bailēm acīs.
1: Kā tu ar sevi sarunājies? Kā tu panāc to, ka tās bailes pārvēršās par šo aizrautību?
2: Tas ir labs jautājums. Man bieži vien kolēģi prasa, vai pirms pasākumiem man nevajag iet pačučēt, jo es izskatos nenormāli noguris un nerunīgs un maz kustīgs, bet tā ir man daļa no manas meditācijas, un tad es apmēram 20 minūšu laikā māku uztaisīt no šī guļošā, speciāli guļošā lāča par superstarojošu cilvēku.
1: Gribētos redzēt tevi arī šajā amplua.
2: Droši vien dažādas, ļoti dažādas metodas. Es parasti vienkārši atgādinu, droši vien salieku savu rindiņā tos visus vēprātīgi bailīgos pienākumus, kurus līdz šim izdarījis, un es kaut kādā veidā šeito māju tāpat ieģeliņu vienmēr būvēju.
1: Tu kā atgādini sev, ka šo jau es esmu uzvarējis.
2: Šo es esmu darījis, līdzīgā veidā esmu jau darījis. šim man jau ir pieredze, šis punkts arī man ir zināms. Un tad otrs, protams, ir svarīgi ir nu, laicīgi sākt mēģināt gatavoties un iziet visiem soļiem cauri, līdzīgi kā skeletonisti to dara. Mm-hmm. Tā droši vien, ja no šī 3 minūšu kompozīcija jāaizpild, tad es arī līdzīgi iztēlojos, kur es kurā brīdī atrodos, kāda ir mana sajūta, un tad es vienkārši dziesmas laikā atļauju tam plūst, un arī adrenalīns izdara droši vien kaut ko savu.
1: Bet tomēr šī gatavošanās arī ir ļoti svarīga,
2: vai ne? Super, tas ir pats svarīgākais. Tā kā šo, man laikam ļoti līdzīgi ir tāda sporta pieeja tam. Tā kā es super daudz mēģinu, super daudz gatavojos. Es zinu, ka man grupas biedri negrib tik daudz mēģināt, bet man tas ir ļoti, ļoti svarīgi visu laiku atkārtot un mēģināt un strādāt. Tā kā.
1: Un par pašiem priekšnesumiem, kā tie dzimst, vai tās ir tavas inspirācijas, jaunieši?
2: Gan, patiesībā. Nu, es droši vien parasti ielieku kaut kādu pirmo savu vīziju, tad uz šoviem šobrīd Melānijums horeogrāfe, fantastiska horeogrāfe, un mums ļoti labā ķīmija izveidosies, tad braucot no mēģinājumiem atpakaļ no pļaviņām ir diezgan daudz laika, lai atrisinātu šīs lietas. Esmu daudz darbojies arī kino, kā First ID, kā producents, man ir diezgan laba sapratne par to, kā kamera strādā, kāda leņķa ir jāizvēlās, tad es cenšos arī to kaut kā iebakstīt tajā iekšā arī šajos šovos, un arī pašas tos šovus es droši vien uztver kā tādu lielu mēģinājumu kaut kam daudz nopietnākam, tā kā diezgan radoši, es vienkārši skatos uz to visu. Un,
1: ko tu domā par šiem šoviem vispār kā tādiem?
2: Par šoviem? Nu, es, mans pirmā impulsa tāda atbilde ir labi kvalitīvs sagatavots joks. Es, protams, neuztveru neko pārāk nopietni, bet ja runa iet par tehniskām lietām un niansēm, kas ir, kā izskatās vizuālā pasaule, kā tas strādā, kā uzlabot kopējo skanējumu, kā iemācīties strādāt ar televīzijas skaņu, kā iemācīties strādāt ar mikrofonu, ar to, kā nodot informāciju caur televīziju, kā atrast savu pareizo ķermeņu valodu un tamlīdzīgas lietas, tad šī ir diezgan labi, ātri, stresa apstākļi, kas tev ir nodrošināti, lai tu tiešām varētu diezgan daudz iemācīties ļoti īsā laika periodā.
1: O, te arī tāda sportiska pieeja, tādas sacensības, vai ne?
2: Absolūti, pilnībā, jā.
1: Super. Klau, lai mēs pagūtu visas tavas superīgās dziesmas atskaņot redījumu laikā, ja ķeramies pie nākamās, Julio Iglesias bija pārsteigti ierogot šo mākslinieku tavā sarakstā, bet tur arī ir stāsti.
2: Jā, nu, ir droši vien kaut kāda mūzika, ko es, kas tiešām ir nākt no tādas hip-hop vides vai elektroniskā mūzika, kas ir daudz agresīvā, ko es ikdienā klausos vai daudz indī, tad man šeit 80. 70. beigas mūzika ir, tur ir daudz vairāk seksa iekšā nekā jebkurā citā laikā, tāpēc man vienmēr patīk atgriezties. Tajos laikos, un Julio Iglesias, nu tiešām ir varens puiss, varens vīrs, arī nācis no sporta vides, sācis dziedāt diezgan, ja nemaldos, diezgan vēl, tā kā man ļoti patīk viņa pieeja, man patīk viņa švakais angļu valodas akcents, un nu, šī dziesma ir fantastiska, un es vispār brīnos, kad nostaļģisko hitu radio, nu šī kompozīcija, vai tieši kāda viņa cita kompozīcija, tik maz skan, jo viņš tiešām ir pārdevis milzīgi apjomu ar ierakstiem.
1: Un no iekavās teiktā es saprotu, ka varam cerēt sagaidīt kādu tavu dziesmu ar viņu ieskaņām.
2: Jā, man patīk samplot, es ļoti daudz samploju. Tas man šeit ir tāds zem hip-hop, tas ir viens no šiem radošajiem procesiem. Beatmakeri atrod tēmas un pēc tam viņas pārveido kaut kādā veidā kā savai sirsniņai patīk, tad nu, tas nav noslēpums, ka lielākā daļa hip-hop mūzikas sastāv no sampliem un arī liela daļa populārās mūzikas un arī Michael Jacksons, ja nemaldos, 80% droši vien ieraksti ir kaut kā samples un man šeit šī laika mūzika un ir tiešām fantastiska vieta, no kā sākt un atrast šos muzikālos puzles gabaliņus.

0: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
1: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām. Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
9: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
10: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
11: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
10: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
11: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
10: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
11: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
10: Raksti radio et daudzveidība LV.
12: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Emocionālais hiphoperis Fiņķis.
13: Tu jau pieminēji draugus no Saudo Arābijas. Jā. Kāda vēja tevi aiznesa uz tuksnešiem un kāds ir šis stāsts?
14: Mans kolēģis Reins, spēle režisors, labs draugs, viņš režisējot nonāca pie piedāvājuma strādāt tur un diezgan daudz reizes arī devās turien un... Protams, loģiski, ka arī mūsu kopīgā kompānija nonāca arī tur, un mēs sākām strādāt pie īsfilms, fashion films, kas bija arī nominēta šogad Berlīnas fashion film vīkā nedēļā, un diezgan daudz laika pavadījām. Vienu brīdi, man liekas, kaut kāds 3 mēnešus mēs tur daudzījāmies un dzīvojāmies apkārt, un, protams, ka daudz braukājot pa tuksnes apkārt, un braucot no Rijādas uz Džedu, tu diezgan daudz iedvesmojies no vietējās kultūras un mūzikas, un mēs diezgan daudz patarējām arī vietējo mūziku. Reins jau bija iepazinies pirms tam ar pāris cilvēkiem, DJ'iem, modeļiem, un loģiski, es arī šajā draugu grupā diezgan ātri nonāca iekšā, un jā, mums ir labas, ļoti labas attiecības arī, nu pat braucot šeit, es runāju ar vienu no Saudī draugiem vienkārši pa dzīvi, un arī viņi ir bijuši pie mums, un tā kā dzīvojamies, daudzamies un tiešām kaut kādas ļoti sirsnīgas foršas attiecības mums ir izveidojušies ar šo vidi. Diezgan daudz arī mūzikas esmu iedvesmojies arī to, kā skan viņa mūzika, kāda ir viņa kultūra, kā šobrīd lietas notiek un cik liela cīņa ir starp viņu veco pasauli, konservatīvo vidi un kā jaunieši spurojās pretī tam visam. Tas
13: jau vispār stāsts. Ir nemierīgs laiks.
14: Šis ir absolūti nemierīgs laiks tiešām un man ir tā privilēģija un arī nu, izpratni par to, kā jūtās jaunietis tajā pusē un šajās valstīs un kāda ir viņa informācija, kas nonāk līdz mums. Tā kā vienmēr ir interesanti tam visam kaut kādā veidā pieiet ar citu, citādām acīm, ne tikai kāda ir šīs mediju ziņas un tam līdzīgi, kas nonāk līdz mums. Tā kā mēs uzturam daudz kontaktu, bet, protams, mazāk politikas, vairāk labas draudzības, vairāk labas kopā būšanas un fantastisks skaists laiks.
13: Bet šīs filmas vēstījums, par ko tā bija?
14: Es mēģināšu trijos teikumos. Jā. Tā tad pievārs jauns princis nācis un sievietēm ir pēkšņi iespēja parādīt savu ķermeni, savus rokas, savus...
13: Nu, kaut vai savu seju, jā.
14: Savu seju, savus kājas. Seja gan bija nedaudz ilgāk. Nulūk, un tas pats arī vīriešiem un tamlīdzīgi. Un ir šī jaunā paudze, kas ir sākusi diktēt jaunas modas noteikumus. Daudz, kas ienāk no rietumiem, viņi paši dizainē, viņi paši veido savu jauno streetwear, urbāno kultūru un ne tikai. Nu, lūk, savukārt, ir šī sabiedrības daļa, kas ir daudz konservatīvāka un tur notiek šī sadursme, tieši tā, un mēs braucām, tikāmies un bijām kopā ar šiem jauniem cilvēkiem, kas veido šo kultūru.
13: Es domāju, ko tu vai mazu iespēlēsim fragmentu, jo šī nākamā tavā izvēlētā dziesma ļoti labi iedaļas.
14: Rock the Casbah.
13: Pastudējot vairāk par šīs dziesmas izcelsmi, un ko tad tā vēsta, es pieļauju, ka varbūt arī tajā filmā viņa kaut kā ieskanās, jo faktiski jau tas...
14: Mēs diezgan daudz pavadījām laiku klausoties arī šo kompozīciju, braucot un filmēt un strādājot, bet es nonācu vienāti nonācu pie vienas grāmatas krāmtirgu Arab Mind, un es toreiz vienkārši, lai vēl vairāk iedzinātos daudzās situācijās, daudzās konfliktos, viens amerikāņu rakstnieks bija arī daudz ceļojis un ticies ar visām Middle East valstīm, un bija sarakstījis fantastisku grāmatu, un caur šo grāmatu arī sapratu gan šīs dziesmas vēstījumu, un tikai pēc tam es atsevišķi sāku interesēties par pašas dziesmas vēstījumu un tam līdzīgi, un to, ka šī rietuma pasaules mūzika vienu brīdi tik vispār aizliegta un tam līdzīgi. Tā kā ļoti interesanti, un šī arī ir daļa no vēstures, šī kompozīcija un The Clash, un jā, un man patīk arī tas, cik bezrūpīgi ir patiesībā šī dziesma, kad principā punk grupa ir radījusi pasaulē vienu no populārākajiem punk disco gabaliem, kas atkal liekas, kā šīs divas lietas salīmēt kopā, un pats dziesmas vēstījums atkal ir protests kaut kam, tā kā vispār tik daudz elementu skaisti tajā visām, vēl noskatoties klipu, vispār tu esi, nu, sajūs man par to, cik nu, tā punk grupa var izveidot kaut ko tam līdzīgi, tā kā tur bijušas lietas saslēgušās īstajā laikā un vietā.
13: Jā, ļoti daudz slaņēns vēstījums, lai skaidrs.

0: 1982. gada dziesma, jā, kā protests Irānas lēmumu aizliegt šo rietumu mūziku. Paldies tev, Helī, par to, ka tu šo stāstu iepazīstināji, bet tu kādā intervijā esi minējis, un es pieļauju, ka tas, ko tu dari, un šīs visas interesantās lietas ar draugiem, ka tev tas draugu loks ir tāds ļoti noslēgts.
1: Man šķiet, ka jā, jo mums ir ļoti interesanti būt kopā, un nesanāk tik daudz arī to laiku vienmēr pavadīt kā tādu, es pat teiktu, brīvdienu. Mums kopīgi brīvdienu laikam ir strādāt pie kāda projekta, strādāt pie kāda passion projekta, pie projekta, kas ir sirsniņai, vai tas ir pasākums, vai tā ir īsfilma, vai tā ir festivāla veidošana, vai dīvains skatuves būvēšana kaut kur citvieta pasaulē. Man šķiet, ka tas mūsu draugu loks ir ļoti orientēti uz kaut kā darīšanu un tad pavadīšanu laiku kopā. Es tā neatceros, ka
0: jūs tā vienkārši savāktos pasvinēt,
1: protams, tas absolūti notiek, bet lielākoties tas ir kaut kāda gara virzība, jā.
0: Bet šī ģenēze, tie ir bērnības, jaunības, kaut kādu interešu draugi?
1: Gan. Vispār tāds ļoti, ļoti sens bērnības, nē, bet vairāk tādu interešu draugu man šeit, kas ir veidojušies kopā pēc pilngadības sasniegšanas. Bet viss, principā, no ļoti līdzīgām vidēm, ar līdzīgu vecāku gēnu un tā tālāk. Tā kā mākslinieki, mūziķi, režisori un organizatori.
0: Tu minēji dažādas šīs jomas, vai tev ir skaidrs, ka mūzika tas ir tas, kas tevi visvairāk interesē, vai tu ik pa brītiņam met kaut kur sāņus skatis?
1: Man tas interesē, bet gadās, protams, arī ik pa brīdim kaut kur
0: sansoļi.
1: Nogurt, jā, bet tie ir tādi arī ļoti apzināti sansoļi, un es vienu brīdi teicu, ka savu dzīvi dāli tādās divās picas šēlēs, tur ir mūzika, un tad ir tāds productions, kaut kas saistīts ar kino, kaut kā projekti, kas vairāk ir vizuāli, tad ļoti forši ir trīs mēnešus darīt vienu lietu, un pēc tam trīs mēnešus darīt tikai otru lietu, un tai otrē vispār nepieskarties, un tu noilgojies pēc tā, un paldies Dievam, ka man kaut kā ir sanāca dzīve tā samaniģēt, ka es varu atļauties nogriezt stopkrānu vienam un darīt otru lietu. Tad šobrīd pēdējais laiks gan ir vairāk mūzikas zīmē, un esmu arī par to priecīgs, bet ik pa brīdim tāpat manā blociņā tiek pierakstīti kaut kādu virzienu, kas ir atkal vairāk vizuāli un ar citu mākslas virzienu, ko gribas kaut kādā veidā kādam, caur ko gribas kādam kaut ko pastāstīt.
0: Sociālajos tīklos, un arī tu pats teici nākot šo redījumu, kā ārpus skatuves un tādas aktīvās muzicēšanas, tev ir maz tādu bilžu vai kaut kādu aktivitāšu sociālajos tīklos, kā tu vispār ar tiem sadzīvo?
1: Tagad es rītīgi slikti ar viņiem sadzīvoju, jo es kaut kādā ziņā, laikam es atstāju tos, lai tie darbi runā pa priekšu, un esmu nedaudz arī noguris no tā, jo tad, kad es sāku rakstīt dziesmas, tad toreiz sociālajā tīklā nespēlē tik lielu nozīmi tajā visā, un ja tu esi sarakstījis labu kompozīciju, tad skatrs, ka visi to dzirdēs, pados tālāk un tamlīdzīgi, un es īsti baigi necentos kaut kādā veidā tīklos kādam izpatīk, tad šobrīd tu redzi, ka tā ir daļa no grupas vai liela organisma viena arī no milzīgām funkcijām šajā izklaides industrijas biznesā, tad es, protams, tam visam sako līdzi, es zinu, kas tas ir, bet man ir ļoti grūti bieži vien saņemties, tad lielākoties tas, kas ir manos tīklos, tas parasti ir kaut kādā veidā bijis apmaksāts saturs vai kaut kas, kur kāds ir pasūtījis kaut ko, un es esmu priecīgs kaut kādā veidā ar to nopelnīt, bet lielākoties es ļoti izvairos, un ja es nebūtu mūzikā, tad visdrīzāk es tur visdrīzāk nebūtu, vai arī drīzāk būtu tāds, kurš paskatās, kā man čomam iet, vai kāds ir noķērs lielu zīvu un tam līdzīgi. Tad arī līdzīgi šobrīd skatoties arī šovu ietvaros, mums ir komanda, meitenes, kas strādā, dara to fantastiski. Es tikai dažreiz varbūt pasaku jā vai nē, vai man patīk, bet es jau zinu, ka mani tā parās beigās vairs neklausās. Un mums tur ļoti labi iet, tur viss notiek, viss ir priecīgi, un es vēl joprojām spēju vairāk ikdienā domāt tikai par to darbu, par rindu. Es arī šobrīd satraucos par to, cik forši sešos es tieku iekšā studijā, un es strādāju un rakstu dziesmas, un tas ir purvīgi, tad pārējais. Ja būs labi gabali, būs forša māksla, un tad jau tur viss aiziet, man liekas, paša plūsmā. Un tā ir līdzīgi noticis arī šobrīd šajā pēdējo divu gadu periodā, kad man mūzika un vai klipiņi vai vienāk kāds izpausmas veids, ka tu redzi, ka cilvēki ir paši kaut kā no mutes mutē dalās. Kā vecajos laikos, kad dzejoli, vai ne?
0: Jā.
1: Viens atnāca, gāja ceļinieks, izstāstīja labu dzejoli, varbūt, ja bija kur pierakstīja, tad ik pa brīdim vārdi pamainās, un tad jau no Kurzemes līdz Vidzemē jau ir jau cita atskaņa, jau cits vēstījums. Jā, arī tur ir savs šarms.
0: Es gan teicu, ka tev patīk, ka tev ir devus dzīvi šo platformu ar savu personību ietekmēt arī citu prātus, bet tad tu vairāk to izjūti caur saviem darbiem, nevis tieši tādā vienkāršākajā soctīkla veidā.
1: Jā, es atceros, ka pat biju sācis muzicēt, un varbūt bija kādi pirmie koncerti, atceros, bija mākslinieki, kur bija ar milzīgiem soctīkliem un ļoti lielu atbalstu loku, un es domāju, ak, Dievs, ja man būtu tāda iespēja kaut kādā veidā kaut ko tādu darīt, varētu tik daudz lietām palīdzēt, iesaistīties, kas varbūt ir vairāk labdarības un izglītības un sporta un tādas formas, tad man ir bijusi iespēja pēdējo divu gadu laikā daudz un dikti iesaistīties varenos projektos, un, protams, es tur gan es savus sostīklus griežu iekšā un cenšos tā kā maksimāli izmantot to platformu, lai kaut kādā veidā kādam palīdzēt, jo man tas neko neprasa, es varu tikai palīdzēt un izdarīt kaut ko kādam labāk.
0: Un aizkustina arī tādi privātie stāsti par to, ka tev mājās ir sunīts.
1: Divi.
0: Un divi kaķi arī?
1: Divi kaķi arī, jā.
0: Tagad jau ir divi suņi.
1: Divi suņi, jā. Nu, lielais, Rojs. Bildē bija un Skonto, tas mazais aklais, lielais superduksis, un divi kaķēni, jā, nu forši mums tur dzīvojas.
0: Kā jūs sadzīvojat visi kopā?
1: Baigi labi, mums ir savs pagalmiņš, mums ir sava pļāva, kaķi gan ir, mēs pārvācāmies pirms kādu laiku no dzīvokļa, jo ļoti grūti, protams, dzīvokli ir ar tādu baru ņemties, tad šobrīd viss ir speciāli viņiem, tā lai viss ir ļoti forši, bet nu, kaķi rītīgi ir kļuvuši par āras kaķiem, viņi arī ir laimīgi, suņi ir priecīgi. Nu, nevar jau sagaidīt parasti tos brīžus, ka tu ej čučēt vai tur celies un viss tas
0: bārs
1: ir apkārt, tā kā Ace Ventura, jā, filmā. Nu, tur rītīgi iet vaļā. Visi ņaud, visi reji, visi priecīgi. Varam sportot kopā. Nu, vispār baigi forši.
0: Radio Skonto var būt ļoti lepni.
1: Nu, viņi ir, mums pat ir bijis tā, ka Skonto viesojās Skonto ar prezidentu kopā, es nezinu, tā bija kaut kāda jubileja vai kaut kas, nu, tur baigi interesanti momenti ir bieži, jā.
0: Kā tev varētu piekuļot uz kādu SVH draugu?
1: Labs jautājums, tam droši vien jānāk ir dabīgi, tiešām, jā.
0: Par privāto dzīvi gan tu tā diezgan maz runā.
1: Jā, es bieži vien tās reizes, kad es kādam kaut ko pastāstīju vairāk, es esmu ļoti daudz vīlies, un tad tiek kaut kas safabricēts vai salikts vai nomainīt kaut kādu vārdu kopā, un tas viss vienmēr aiziet tādā. Un tad, nu, pat arī pirms pāris dienām, nu,

0: Vienkārši pats beigās par sliktāk tikai jūtos, un neviens no tā nav ieguvējis. Tā kā, jā, nu nav ko tur daudz ņemties.
1: Jā, tu jā. Jau teici, ka jā. Lai darbi runā par,
0: tieši tā.
1: Par tevi. Mūsu sarunai jau tuvojoties noslēgumam, tu jau minēji, ka ir kaut kādas lietas, kuras pieraksti blociņā, un jā. Nevienmēr tās ir tās muzikālās lietas. Vai var tavā blociņā vismaz ieskatīties ar vienu acu kaktiņu? Kas ir tas, ko tu tiešām vēl vēlies? Ar ko tu mūs pārsteigt gribi?
0: Tur ir diezgan daudz šobrīd tādu rakstu darbu, kas ir ārpus mūzikas un arī vairāk tāds vizuāls idejas, neliels īsfilms projekts, kuras nes īsti kā režisors darbojies, tad gribētos to tuvākajā laikā kārtīgi iekurbulēt. Ir daudz skaistas lietas, kuras gribas izdarīt, bet nav nekādas steigas šobrīd. Un skaidrs, ka visu tāpat es nepaspēšu, bet...
1: Mēs nekur nesteidzamies.
0: Jā, man patīk rakstīt, man patīk ģenerēt, un es ļoti labi saprotu to, ka viena no tām lielākajām valūtām man personīgi ir laba ideja, un pie viņām ir jāstrādā un jāliek, jākrāk kopā, un bieži vien tās, kas jau atvilknē tur ir uzkavējušās un ir dziļi iestūķēts iekšā, bieži vien ir ļoti forši, ka viņas ir tapušas, viņas nav realizētas konkrētajā laikā, un tad viņas sagaida īsto laiku un vietu, kad viņas izkašā tur ārā kārtīgi atkal apčubināt, uzlabot nedaudz, un tā jau top. Nu, kaut kādu zināt, kā ar aizrautību, tur tam visam ir jābūt.
1: Paldies tev liels par šo ceļojumu, par zināt, kā ar par to, ka tev ir tik daudz ideju. Fontaine DC?
0: Jā. Grupa no Lielbritānijas, šobrīd iespējams karstākā indie grupa. Man liekas, ka viņas var likt zem indie visā pasaulē, un viņi pavisam nesen pirms bija uzsprāguši, pirms izdeva savu, nemaldos, man liekas, ceturto albumu. Viņi uzstājās arī Palladium koncertzālē, un mani kolēģi grupa Polyphone arī viņas iesildīja šeit, un nu, šobrīd viņi ir milzīgi. Uzstājās lielākajos pasaules festivālos, augad no Roskildes, Glastonberijas un tā tālāk. Nenormāla grupa, visi kopā sanāca kā literatūras studenti, tāds dzejnieku grupiņu izveidoja vienkārši vājprātīgi skaistu grupu, un šobrīd viņi tiešām ir savā pīkā. Un Eltons Džons ir pat atzinis, ka tas ir labākais, kas noticis pēdējā dekādē tieši Lielbritānijas mūzikā.
1: Paldies arī par šīm jā. Muzikālajām inspirācijām, kas nav nemaz tik ikdienišķi
0: jā.
1: šajos viļņos.
0: Mūsu burbulī gan ir, tiešām, bet ir vienmēr prieks kaut kādā veidā iepazīstināt ar kaut ko jaunu, varbūt kādam aizturās sirsniņā kaut kas. Kā.
1: Paldies tev liels, lai forši pavasars.
0: Jā, jums arī.
1: Paldies.
0: Atā. Paldies.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietīs laicīgi uzlīs, vietām var veidoties arī negaisi, bet augstākā varbūtība sausam laikam.

Pastāv valsts ziemeļrietumos. Būs lēns vējš, kas brāzmaināks varētu kļūt tikai zem atsevišķiem negaisa mākoņiem. Gaisa temperatūra būs no 21 grāda Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgalē. Rīgā šodien brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā uzlīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Tehnisku iemeslu dēļ ir slēgta Latvijas-Baltkrievijas robeža. Tā vakar vakarā mikroblogošanas vietnē X pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Viņš arī aicināja tos, kuri nav vēl atgriezušies Latvijā, šim nolūkam izmantot citus maršrutus. Valsts robežsardzes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Pētersone aģentūrai Leta apstiprināja, ka Pāternieku robežkontroles punktā vakar bija tehniskas problēmas, kas saistītas ar traucējumiem informācijas sistēmu darbībā, tādējādi robežkontrole nebija iespējama. No 1. septembra Balvu slimnīcā vairs nebūs iespējams saņemt dzemdību palīdzību, kā arī tiks samazināts pediatru skaits. Tā vakar pavēstīja SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība valdes locekle Alīda Vāne. Saskaņā ar viņas teikto šādas izmaiņas esot saistītas ar veselības ministrijas sagatavoto un valdības atbalstīto reformu. Ņemot vērā, ka no nākamā gada Balvu slimnīcai vairs netiks apmaksāts diennakts ginekologs, jau pašlaik ārstniecības iestādē kļuvis grūti noturēt attiecīgās jomas speciālistus, kurus arī līdz šim motivēt strādāt pierobežā nav bijis viegli. Vāne situāciju vērtēja kā traģisku, jo reģions, kas ietver Alūksni, Gulbeni un Balvus, paliek bez dzemdību palīdzības un tuvākā dzemdību nodaļa būs Rēzeknes slimnīcā. Tikmēr veselības ministrija skaidrojusi, ka jautājums par dzemdību palīdzības nākotni Balvos nav radies šonedēļ pieņemto lēmumu rezultātā. Pati Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība sarunās ar ministriju un Nacionālo veselības dienestu iepriekš esot norādījusi, ka ņemot vērā demografiskās tendences un zemo dzemdību skaitu, pastāvošais modelis ilgtermiņā nav ilgtspējīgs. Proti pērn slimnīcā pieņemtas 140 dzemdības, taču, lai nodrošinātu mazāku komplikāciju risku, zemāku bērna un mātes mirstību, kā arī labāk gatavību neatliekamās situācijās, būtiski ir ārstniecības iestādē nodrošināt vismaz 500 dzemdību gadā. No amata atkāpies Stradiņa slimnīcas neatliekamās medicīnas centra vadītājs Roberts Fūrmanis. Viņš par savu lēmumu paziņojis stacionāra valdei, bet pat laban viņam ir darba nespējas lapa. Fūrmanis arī norādīja, ka turpinās darbu slimnīcā, taču plašāk par sava lēmuma iemesliem aicināja vaicāt slimnīcas vadībai. Tikmēr tās pārstāve Gunda Jauntēva aģentūrai Leta izteicās, ka Stradiņa slimnīca nesot saņēmusi Fūrmaņa oficiālu iesniegumu par amata atstāšanu. Visi ar viņa darba attiecībām saistītie jautājumi tikšot risināti pēc viņa atgriešanās darbā, līdz tam stacionārs neoficiāli izskanējušu informāciju nevarot komentēt. Polijas ārlietu ministrija izsaukusi Krievijas vēstnieku saistībā ar Krievijas raķetes nogāšanos Polijas austrumos ceturtdienas naktī. Tā vakar pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Jau vēstīts, ka raķetes nogāšanās rezultātā neviens necieta un arī infrastruktūrai bojājumi netika nodarīti. Vienīgi zemē palika 10 metrus plats un 5 metrus dziļš krāteris. Atlūzu izpētē konstatēts, ka tā bija Krievijas spārnotā raķete H-101, kas izgatavota šī gada 2. ceturksnī vienā no rūpnīcām Maskavas apgabalā. Bet Starptautiskās futbola federāciju asociācijas prezidents Gianni Infantino atsacījies no FIFA komercdarbības plāna, kuram pretestību izrādīja Starptautiskās konfederācijas un politiķi. Jau vēstīts, ka FIFA plānoja pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitu uzņēmumu FIFA Forward Enterprise un cerēja šī gada beigās piesaistīt 4,2 miljārdus dolāru. Ceturtdien Eiropas futbola asociāciju savienība kritizējot šo plānu paziņoja, ka UEFA dalību valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja tas tiks īstenots. Plānu noraidīja arī Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību reģiona futbola asociāciju konfederācija un vakar šādai nostājai pievienojās arī Āzijas futbola konfederācija. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

dzīve ļoti interesanta. Tieši pirms 24 stundām šajā brīdī man sākās pilašu nodarbība. Tādos kā Anglijas laukos. Bet tad mēs esam, jo brīvdienas ir klāt, un lai kā arī tur būtu, un vai kur es būtu bijusi pirms 24 stundām, sestdienā 9 no rīta man ir jābūt Radio SVH, lai tev pamodinātu. Un to es arī grasos darīt līdz pat pulksteni 12. Labrīt, mani agrie putniņi. Labrīt, mani brīvdienu kluba biedri. Mans vārds ir Marta. Tu šo dzirdi, atsūt kādu ziņu 27339933 un pasaka, kur tu esi, kā tu jūties šodien, kas brokastīs, kas plānā šodien. Nākamās 3 stundas mūsu rīcībā. Un augusts ir sācies, mīļie draugi.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva, 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong, 250 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
7: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
8: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa Grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sirs feta 400 gramu 5,49. Sirs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
9: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
10: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!

Ana visiem superīga diena. Es, protams, pievienojos no manas arī visiem superīga diena. Tā, tad mums te ir daži dziesmu lūgumi. Pieķersimies pēc brītiņa. Lizete ar māmu brauc uz Igaunijas skrituļsalomā sacensībām. Un vēl visiem arī foršas brīvdienas, lai jums tur labi iet. Tad mums, protams, arī šūšanas darbā. Darba turpinās un viss notiek. Un jūras arī pieslēdzies. Nu, vienmēr sakot, viss ir labi. Kafijas tiek gatavots, brokastis tiek ēstas. Un jau dodamies arī piedzīvojumos, kā jau brīvdienā tam ir jābūt. Bet man šķiet ļoti svarīgs fakts, ka ir 1. augusts un ir vairākas dziesmas saistībā ar augustu, kuras mēs šodien noklausīsimies, bet pirmā būs Emīlija un augustā.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, es sporta ziņā vēlēties ar Kastadijā Rīgā, Anatolijas Nekreipāns pludmales volejbola duets Mārtiņš Pieviču, Kristiāns Sokarats, Rieda Žanēro, Elite 16 turnīra pēdējā grupas spēlē 2 pret 1, 3. setā 15 pret 13, pārspēja austrālietus Tomasu Hodžesu un Benu Hudu, uzvarēja savā grupā un iekļuva uzreiz 8. finālā. Mārtiņš Seskas un Renārs Francis pasaules rallija čempionāti jeb VRC 10. posmā Somijas rallijā sekmīgi aizvedīja piekdienas ātrumposmus, vienāto tie bija trešajā vietā un pēc 10 ātrumposmiem pakāpās uz 5. vietu. Līderis pirms šodienas ātrumposmiem bija francūzis Sebastiens Ogier, kuram 16,3 sekundes zaudēja līderis kopvērtējumā Brits Elfins Evans, bet 26,7 sekundes Soms Sami Paieri. Šodien notiks vēl 8 ātrumposmi, sacensības sākās jau pulksten 8. Pēc šodienas pirmā ātrumposma Seskas un Francis saglabā 5. vietu kopvērtējumā. Tiešaide GO3 Sport 1 kanālā. Rīgas Stradiņa universitātes pludmales volejbola duets Atvars Uzoliņš un Gustavs Auziņš Eiropas universitāšu spēlēs Salerno iekļuva finālā. Pusfinālā viņi ar 2-0 pārspēja Latvijas universitātes pāri Oliveru Bulgaču un Ernestu Puškundzi. Šodien uzvarētāji spēlēs par zelta medaļā, bet zaudētāji par bronzu. Latvijas universitātes pludmales volejbola pāris Vanesa Grosberga un Anija Paula. Paula Uzoliņa spēlēs par 3. vietu pusfinālā. Mūsu pāris ar 0-2 zaudē Ljubljanas universitātes pārim no Slovenijas. Rīgas Stradiņa universitātes sieviešu 3-3 basketbola vienība un Steinharde, Samanta Gabrānova, Paula Cirša un Luīza Šepte Eiropas universitātes spēļu 8. finālā ar 12-16 zaudēja Ivana Frankivskas Nacionālās naftas un gāzes tehniskās universitātes komandai no Ukrainas. Latvijas universitātes komanda ar Mārtiņu Piternieku Dāvis Kreiveru Mārtiņu, Evartu Zviedri un Edvardu Luci sastāvā 8. finālā 21-17 pieveica Karlsruhes tehnoloģijas institūta komandu no Vācijas un šodien spēlēs 4. finālā. 3-3 basketbola komanda Kandava Turība, Edgars Krūmiņš, Edvards Savotiņš, Reini Savotiņš un Kārlis Šilke Žunda Atēna Challenge turnīrā iekļuva 4. finālā. Ar 8. numaru izsētā Latvijas komanda kvalifikācijas kārtā 20-14 pārspēja Tel Avivas Rojas ar 17-14 Serbijas Pirot, bet pamatturnīrā C grupā Kandavnieki ar 16-19 piekāpās Amsterdamas komandai, bet ar 15-20 pārspēja London vienību no Anglijas. Liepājas basketbola komanda gaidāmajā sezonā atgriezīsies Eiropas Ziemeļu basketbola līgā. Liepājas komanda NBL spēlē tā pirmajā sezonā 2021-2022. Gadā un toreiz 5 spēlēs guva vienu uzvaru. Basketbola vienībai Ventspils pievienojies amerikāņu aizsargs Aizēja Barnets, kurš iepriekšējās divas sezonas pārstāvēja Dānijas čempionāta komandu Amager. Aizvadītajā sezonā viņš vienā spēlē caurmērā guva 21,8 punktus, ieguva 4,3 atliekšās bombas un veica 4,3 rezultatīvas piespēles. Latvijas hokejistas uzbrucējs Filips Buncis arī nākamajā sezonā pārstāvēs Dānijas vienību Rungstedas Sejer Capital, ar kuru aizvadītajā sezonā ieguva bronzas godalgas. Iepriekšējā sezonā Buncis sāka Slovākijas komandā Prešo, bet novembrī pārcēlās uz Rungstedes vienību, kuras rindās pamatturnīrā 13 vārti un 8 rezultatīvas piespēles, bet izslēgšanas spēlēs Buncim bija 4 vārti un 2 rezultatīvas piespēles. Starptautiskās futbola federācija asociācijas prezidents Gianni Infantino atsacījies no FIFA komerc darbības plāna, kuram pretis izrādījies starptautiskās konfederācijas gan UEFA, gan Ziemeļamerikas centrāla Amerikas un Karību reģiona futbola asociācija, gan Āzijas futbola konfederācija. Proti, FIFA plānoja pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komandas darbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu un cerēšā gada beigās piesaistīt 4,2 miljardus ASV dolāru. Taču pēc gan futbola, citu kontinentu futbola konfederāciju, gan politiķu protesta šī darbība tiek apturēta. Latvijas Tony Bet futbola virslīgas 25. Kārtas pirmajā spēlē Daugavpils komanda šodien 16. Savā laukumā tiksies ar Jelgavu tiešraidē TV4 un Sporta centrs kom. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase šodien Itālijā Eiropas čempionātā turnīrā par 13. līdz 16. Vietu 14. Spēkosies ar vienaudžiem no Bulgārijas. Savukārt Latvijas 18 sieviešu basketbola izlase šodien Stokholmā sāks Eiropas čempionātu un pirmajā spēlē 21:45 tiksies ar vienaudzēm no Horvātijas. Vēl mūsu grupā būs jāspēlē Serbija un Polija, bet astotdaļ finālā Latvija spēkosies ar kādu no C grupas komandām, kur ir Spānija, Turcija, Slovēnija un Melnkalne. Andžejs Lebeģevs šodien Lodzas mototrekā Polijā aizvedīs Speedway Grand Prix, ja serijā liep individuālā pasaules čempionāta posmu, bet Andžejs Smuļkevičs Žarnovicas mototrekā Slovākijā startēs Eiropas čempionātā Speedwayā 250 kubikcentimetru klasē. Žarnovicā šodien pusfināli, bet rīt fināls savukārt Grand Prix posmus Lodzā šovakar sāksies 20:00. Lomelas mototrasē Beļģijā šodien kvalifikācijas braucieni pasaules čempionāta posmā motokrosā MXGP un MX2 klasēs Palsjonas. MXGP klasē izlaidīs arī šo posmu, bet MX2 klasē startēs Kārlis un Jānis Reišvī. Eiropas čempionāta posmā 250 kubikcentimetru klasē pieteikti Jēkabs Kubaliņš un Roberts Lūsis, bet Open klasē Markus Skokins. Eiropas čempionāta posmos šodien būs arī pirmie fināla braucieni. Lietuvā šodien kvalifikācijas braucieni pasaules čempionāta posmā motokrosā ekipāžām ar Danielu un Bruno Lielbāžu un iespējams arī citu Latvijas ekipāžu piedalīšanos.
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam raudzētiem piena produktiem Lakto atlaide līdz 35%. Ar mans Rimi karti Hollandes sieras sieranams 4,99 € kilogramā. Auzu pārslām Herkules 45% atlaide. Rimi.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju. 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce. 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols. 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
6: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
7: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure. 9. augustā Tallinā.

skrien brīvi. Man šķiet, ka arī vecām sirdīm ir jāskrien brīvi. Young hearts run free, labrīt. Šis ir Radio SVH. Tās brīvdienas iespējams ir sākušās. Iespējams tev tāpat kā man. Un kā mēģi mums arī raksts šodien nav brīvdiena. Nekas. Priecājamies par citiem un priecājamies par to, ka ir iespēja pastrādāt. Tas arī ir forši. 1. augusts ir klāt un šodien Albīniem un Albīnām ir vārddienas. Un vēl mēs sarunājām ar kādu mums klausītāju, ka ir jāpaklausās dzīve bez apstājas. 27339933, ja tev kas sakāms, ir kāds brokastu šķīvis, ko atsūtīt Ievas brokastu šķīvis pēc agru braucienu uz centrāli, tie ir viss tāds diezgan episki.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

arī Liepājā klausās. Man interesē, kā Somersā un festivāls notiek taču kā. Gribētos zināt, kāda tur gara stāvokļa. Te jau noteikti vēl guļ. Bez pāris minūtēm desmitos, vai ne? Varbūt kāds šo dzird. Jungle un Busy Arnie pēdējā dziesma šajā stundā radiosie Haviņos. Pēc mēģinājā arī laika ziņas.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietīs laicīgi uzlīs, vietām var veidoties arī negaisi, bet augstākā varbūtība sausam laikam pastāv valsts ziemeļrietumos. Būs lēns vējš, kas brāzmaināks varētu kļūt tikai zem atsevišķiem negaisa mākoņiem. Gaisa temperatūra būs no 21 grāda Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgalē. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā uzlīs un gaisa temperatūra šodien būs ap 24 grādiem.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pagājušajā diennaktī saņēma 20 izsaukumus, kur aizlūzuši koki bija aizšķērsojuši ceļu braucamo daļu. Tie saņemti uz Cēsu, Valmieras, Saulkrastu, Siguldas, Bauskas, Limbažu un Ogres novadiem, kā arī uz Rīgu. Siguldas novada Krimuldas pagastā vienus ceļa bija nogāsti 10 nolūzuši koki. Visos gadījumos tie tika sazāģēti un novākti no brauktuvēm. Pieejamā informācija neliecina par ārēju ietekmi uz pātērnieku robežkontroli.

Informācijas sistēmā, tā pavēstījusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV, tā ir saņēmusi ziņu par lokālām tehniskām problēmām robežsardzes informācijas sistēmās. Robežsardze turpina noskaidrot notikušā apstākļus, savukārt CERT-LV taisniedz nepieciešamo atbalstu. Un kā jau vēstīts, tehnisku iemeslu dēļ Latvijas-Baltkrievijas robeža kopš vakara ir slēgta, un iekšlietu ministrs Jānis Dombrava ir aicinājis tos valsts piederīgos, kuri vēl nav atgriezušies Latvijā, šim nolūkam izmantot citus maršrutus. No 1. septembra Balvu slimnīcā vairs nebūs iespējams saņemt dzemdību palīdzību, kā arī tiks samazināts pediatru skaits. Tā vakar pavēstīja SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība valdes locekle Alīda Vāne. Saskaņā ar viņas teikto šādas izmaiņas esot saistītas ar veselības ministrijas sagatavoto un valdības atbalstīto reformu, ņemot vērā, ka no nākamā gada Balvu slimnīcai vairs netiks apmaksāts diennakts ginekologs, jau pašlaik ārstniecības iestādē kļuvis grūti noturēt attiecīgās jomas speciālistus, kurus arī līdz šim motivēt strādāt pierobežā nav bijis viegli. Vāne situāciju vērtēja kā traģisku, jo reģions, kas ietver Alūksni, Gulbeni un Balvus, paliek bez dzemdību palīdzības un tuvākā dzemdību nodaļa būs Rēzeknes slimnīcā. Tikmēr veselības ministrija skaidrojusi, ka jautājums par dzemdību palīdzības nākotni Balvos nav radies šonedēļ pieņemto lēmumu rezultātā. Pati Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība sarunās ar ministriju un Nacionālo veselības dienestu iepriekš esot norādījusi, ka ņemot vērā demografiskās tendences un zemo dzemdību skaitu, pastāvošais modelis ilgtermiņā nav ilgtspējīgs. Proti pērn slimnīcā pieņemtas 140 dzemdības, taču lai nodrošinātu mazāku komplikāciju risku, zemāku bērnu un mātes mirstību, kā arī labāku gatavību neatliekamās situācijās, būtiski ir ārstniecības iestādē nodrošināt vismaz 500 dzemdību gadā. Krievijas bruņoto spēku raķešu triecienos Kīvā aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki un vēl 28 ievainoti, to skaitā ir 4 bērni. Glābēji ziņo, ka daļēji sakrauta un aizdegusies 5 stāvu dzīvojamā māja, administratīvās un nedzīvojamās ēkas, bojāts veikals, 4 privātmājas, kā arī izcēlās ugunsgrēks kino studijas teritorijā. Pēc Ukrainas Telegram kanālu aprēķiniem Krievija uz Kīvu izšāva vairāk nekā 20 raķešu. No Spānijas Ziemeļāfrikas anklāva Seutas atpakaļ Marokā atgriezušies 48 tūkstoši imigrantu, tā vakar pavēstīja Spānijas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar amatpersonu teikto diennakts laikā Seutā, kurā mīt 80 tūkstoši iedzīvotāju, no Marokas ieradušies 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. Robežpārkāpēji mēģināja nokļūt anklāvā gan peldus, gan laužoties cauri robežas žogam, un arī Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Melilla vakarā no Marokas mēģināja ielausties simtiem migrantu. Spānijas valsts raidsabiedrība RTVE vēstīja, ka tur mēģināja iekļūt aptuveni 500 nelegālo migrantu. Tikmēr Itālija sakarā ar migrantu krīzi uz laiku ir apturējusi Šengenas līguma darbību ar Spāniju. Kā vakar paziņoja ārlietu ministrs Antonio Tajani, Itālija ir slēgusi jūras un gaisa robežpunktus ar kaimiņu valsti, taču tas neietekmēs Spānijas un Eiropas pilsoņu ceļošanu uz Itāliju. Pārbaudes attieksies tikai uz trešo valstu pilsoņiem, kas ierodas no Spānijas, un šāda kārtība būs spēkā visu augustu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ai, mēs Peters un my regards. Mēs sūta sveiciens mums no mīļotā guļamistabas.
1: Kā jums tur pa guļamistabām? Manai guļamistabai ir jauna siena, jaunā krāsā. Tas bija ļoti spontāns lēmums, un tagad man šķiet, ka varbūt vajadzēja padomāt divreiz. Viņš nekās, jā, apnikusi vecā siena, un jā, nu tieši viena siena.
0: Mums bija viena siena tāda tumšāka, un droba bija tāda teksta virsū. Man tie teksti bija galīgi apnikuši, pārējās sienas gaišākas. Un tad es izdomāju, ka tā tumšā ir jāpārkrāso. Ļoti spontāni nopirkām krāsu, visus reiz viss čik-čik forši nokrāsoja. Viss ir izdarīts, atbrauc mājās, viss jau ir izdarīts. Un labā ziņa ir tā, ka man ļoti patīk jaunā siena. Sliktā ziņa ir tā, ka man vairs nepatīk viss pārējais. Nekas vairs nepiestāv tajā sienai. Tādā persiku tonī tādā. Un viss pārējais tagad šķiet, ka ir jāpārveido. Nu, viena problēma atrisinājums ir tās jaunas. Tā dažreiz dzīvē notiek. Jūs saprotat mani? Jūs saprotat taču. Es domāju, ka tas nav nekas ārkārtējs. Piekrīt, laba diena remontdarbiem, mums raksta Zana. Sveicien visiem, kuriem ir remonti. Man šķiet, ka tas vienmēr ir tik sarežģīts process, un tur vienmēr atklājas kaut kāds jauns slānis ar kaut ko. Tu nekad nezini. Tu vari iztēloties kaut ko, kā kaut kas būs, bet nu, tu nekad īsti nezini. Skapis arī mums neielīd vairāk atpakaļ tur, kur viņam bija pirms tam jābūt. Es nezinu kā. Es nezinu, es tur vispār klāt nestāvēju, paldies Dievam, es būtu tikai lieku stresu radījusi. Pirms brīža sveicinājām liepājniekus īpaši, tāpēc, ka Liepājā daudz, nu gan, protams, pilsētas iemītnieki, un ir dzīvotāji gan arī sabraukuši, taču ir viesi uz festivālu, Summer Sound, un tad mums te ziņo tā, labrīt, Normunds raksta pie mums viss kārtībā, jo mēs ar ģimeni festivālu neapmeklējam. Caur mākoņiem spiežu saules stari, lai jums labi skan Normunds Liepājā. Bet Lilita gan ir vakar bijusi, uz Summer Sound pasākums bijis jaudīgs, viņa raksta. Bet šobrīd visi saldi guļ. Jā. Jāuzņem spēku otrajai dienai. Es prasu, nu ko tad skatīsimies otrajā dienā? Nu, Lilita dosies uz Bermudu divu stūri, bet noteikti vēl daudzi būs tik smalki, vēl nav iedzirinājusies. Nu, es atvēru arī pasākumu afišu, un gadījumā kādam uznāk kāri vēl var paspēt. Otrā diena tikai šodien ir priekšā. Pirmie koncerti sākas ap 12. Lai gan ne, poprok skola jau 10:30 pēc 15 minūtēm. Tā kā vārti jau noteikti, vēl jau viss notiek. Šodien būs Vultūra, Rauma, Kaut Kaili, Oranžās brīvdienas, pirmais kurs, Sigma, Hardwell, jau pieminātais Bermuda divstūris, Gapulieri, daudz citi. Un kā mēs te ar Lilitu runājām, arī, kā viņi saka, tas cappuccino macchiato dziedātājs. Vai precīzāk droši vien būtu espresso macchiato un dziedātāja nosaukums vārds ir Tommy Cash. Ar to arī turpinām. Forši festivāls.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaidi kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Zegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Nākamā pietura – Kangaru stacija. Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!

Love Madonna un Sabrina Carpenter. Klau! 1. augusts. Kā mēs par to jūtamies? 273-399-33. Kur palika Jūnijas Jūlijas? Un vai tā vajadzēja? Vai vajadzēja tā, ka jau ir 1. augusts? Patiesībā gan kāpēc ne? Man ir teorija, ka augusts patiesībā ir foršākais vasaras mēnesis. Un es gribētu arī zināt tavu viedokli. Man šķiet, ka tajā brīdī, kad tas augusts pienāk, mums pēkšņi visiem ir tāds wow, paga. Vasara jau ir sākusies, vasara jau ir tā kā jau tik tālu. Ne tikai sākusies, bet mums ir reāli pēdējais tāds īstais kalendāris vasaras mēnesis. Un mums kaut kas saslēdzas tajās smadzenēs, un mēs pēkšņi sākam tā vairāk piedomāt, izbaudīt, novērtēt to, ka mēs varam vienkārši iziet bez jakas ārā, ka var pikniku taisīt, ka var peldēties, ka var baudīt. Un tieši īpaši Latvijā ir tik skaists augusts, manuprāt. Es jums arī pačukstēt, ja? Nu, pat kā pastaigājos pa Londonu, Hyde Parks viss ir, ja? Pilnīgi izkaltis. Tur vispār nekā zaļa vairs nav. Salīdzinoši ir tik forši laikapstākļi. Ar visu to, ka te kaut kas uzlīst, kaut kas palēks un tāds, bet nu vismaz mums nav pilnīgi visi iespējamā zāle, absolūti pilnīgā jau izkaltumā. Tā kā mums ir ļoti daudz, kas par ko priecāties, ļoti daudz, kas ko novērtēt, un man šķiet, ka augusts būs vēl labāks nekā jūnijs un jūlijs. Nu vismaz mums visiem to novēlu. Man ir šomēnes paredzēts aiziet uz kāzām. Vēl visādi forši pasākumi ar draugiem kopā, ar ģimeni, pašai. Man šķiet, ka augusts būs brīnišķīgs. Un tagad, nu, galvenā augusta dziesma, augusta himna daudziem cilvēkiem pasaulē, Taylor Swift un August.

tāds šodien arī Summersoundā būs. Izskanēs, jā, arī šīs. Bet es gribu jūs nospēlēt vienu dziesmu, kuru es atradu vēl pirms tās iznākšanas, kā jau man mēdz notikt, protams, viss Instagrams, TikToks pilns ar dažādiem jaunajiem māksliniekiem. Viņas vārds ir Blue, šīs dziesmas nosaukums ir Oh Lover, un man tā pielipa tik ļoti no piedziedājuma vien, ka es tiešām gaidīju, kad pienāks tās iznākšanas. Tagad varu nospēlēt arī jums.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tev mīlam un lai tev viss izdodas.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
3: Re, Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
4: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
7: Grupa Jūtu un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
8: Everything is going to the beat. And everything is going to the beat.

skatos, ka jums arī augusts patīk. Ieva tik smuki ir uzrakstījusi. Augusts ir kā svētdiena, tikai mēneša garumā. Wow! Nu, pat taisno sirdī iekšā. Debesšķīgi. Viktors no Liepājas arī raksta. Pilnīgi piekrīt, ka augusts ir gada jaukākais mēnesis, jo saules daudz peldas katru dienu, viss zaļo, un tas tikai vēro dzīves prieku un noskaņojumu baudām. Bet tā mazliet atkal noliekot pozitīvo pie malas, mazliet atkal par to slikto. Sapratu, ka pagājušajā nedēļā viss, par ko, nu šajā nedēļā viss, par ko vispār Latvijā runājam, bija atceltais pitbull koncerts, vai ne? Jo es pat biju prom, bet šīs šausmīgās ziņas sasniedza arī mani. Un nu, man arī ir jāizsaka līdzjūtība visiem tiem, kas gaidīja un nesagaidīja šo koncertu. Un jānospēlē jums kaut kas no šī mākslinieka Dairas. Man ļoti žāk tā sanāca. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

teiks, hei, 6. augustā. Un strīdsku vēl arī kā kopā ar mediju blokiem. Esmu pilnīgi droši par to. Es iespējams arī teikšu, hei. Bez dažām minūtēm 11. Ainārs Utkevičs ar ziņām jau pavisam drīz radio SVH studijā, bet vēl pirms tam kaut kas no manas bērnības. Robijs Viljams, Skelly Minogue un Kids. 27339933, saucot kādu ziņu. Ja ir kas stāstāms, kā jau mūsu brīvdienu klubiņa bieda to darīt klubrīdim. Mums vēl nākamā stunda kopā. Mēs kaut ko vēl varam sadarīt.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu īslaicīgi uzlīs, vietām var veidoties arī negaisi, bet augstākā varbūtība sausam laikam pastāv valsts ziemeļrietumos. Būs lēns vējš, kas brāzmaināks varētu kļūt tikai zem atsevišķiem negaisa mākoņiem. Gaisa temperatūra būs no 21 grāda Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgalē. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā uzlīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.

ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pagājušajā diennaktī saņēma 20 izsaukumus, kur aizlūzuši koki bija aizšķērsojuši ceļu braucamo daļu. Tie saņēma divus Cēsu, Valmieras, Saulkrastu, Siguldas, Bauskas, Limbažu un Ogres novadiem, kā arī uz Rīgu. Siguldas novada Krimuldas pagastā vienus ceļa bija nogāsti 10 nolūzuši koki. Visos gadījumos tie sazāģēti un novākti no brauktuves. Labi. Vēja vakar arī palīdzēja izkļūt no meža diviem cilvēkiem, kuri bija apmaldījušies. Viens šāds izsaukums tika saņemts uz Ropažu novada Garkalnes, bet otrs uz Tukuma novada Jaunsātu pagastu. Pieejamā informācija neliec

Liecina par ārēju ietekmi uz pātērnieku robežu kontroles punkta informācijas sistēmām. Tā pavēstījusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Tā ir saņēmusi ziņu par lokālām tehniskām problēmām robežsardzes informācijas sistēmās. Robežsardze turpina noskaidrot notikušā apstākļus, savukārt CERT-LV taisniedz nepieciešamo atbalstu. Un jau vēstīts, ka tehnisku iemeslu dēļ Latvijas-Baltkrievijas robeža kopš vakara ir slēgta. No šodienas plānots pārtraukt tirdzniecību Rīgas centrāla tirgus Sakņu paviljonā. To līdz nākamā gada pavasarim plānots pielāgot gaļas produkcijas tirdzniecībai, vienlaikus paredzot iespēju uz laiku tajā izvietot arī zīviju tirgotājus. Lai veiktu paviljona pielāgošanu uz citām tirdzniecības vietām, Rīgas centrāla tirgū tiks pārcelti arī rūpniecības preču tirgotāji. No Rīgas Jēkaba katedrāles svētceļojumā uz Aglonu šorīt ceļu sākusi pirmā Latvijas Romas katoļu baznīcas draudze, kā nākamie pirmdien uz Aglonu izies svētceļnieki no Salaspils katoļu baznīcas. Ar kreisā krasta svētkiem šodien uzvaras parkā tiks atklāta Rīgas vasaras programma. Dienas pirmajā daļā uz skatuves kāps daudzsološas jaunās grupas. Īpaša vieta svētku programmā atvēlēta performanču zonai, kur visas dienas garumā satiksies kustību māksla, mūzika un zinātne. Savukārt skateparka teritorijā norisināsies profesionālu sportistu BMX, skrituļslidu, skrituļdēļu un skrejriteņu šovi un meistarklases. Ar tradicionālo svētku gājienu pat laban sākas Ventspils svētki. To laikā visas dienas garumā norisināsies daudzveidīga programma, tostarp ziedu paklāju festivāls Reņķa dārzā, grāmatu svētki Rāclaukumā, viduslaiku sadzīves un dziedājumu programma Livonijas ordeņa pilī, terases svētki zinātnes centrā Vizium un brīvo skaņu kopspēle Dzirnavu laukumā. Svētki noslēgsies ar krāšņu uguņošanu. Alūksnē šodien norisināsies pilsētas svētki, kuros sveiks novada jaunākos iedzīvotājus un viņu vecākus. Pie jaunās pils notiks amatnieku un mājražotāju tirgus, būs arī dažādas radošās darbnīcas, izrādes un koncerti, bet vakarā pilssalas estrādē uz vienas skatuves koncertēs grupas Bet un Apvedceļš, kā arī Fiņķis un Kapteinis Reinis. Un arī Limbažos ar daudzveidīgiem pasākumiem šodien svinēs pilsētas 803. Gadskārtu. Tikmēr Cēsīs šodien jau 8. Reizi norisināsies starptautiskais laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls MOVE. Tā programmā paredzētas laikmetīgā cirka izrādes, akrobātikas un dejas priekšnesumi, ziepju burbuļu šovs, uguns performance, kā arī dažādas darbnīcas. Festivālā piedalīsies mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Itālijas, Argentīnas, Vācijas un Īrijas. Liepājas pludmalē šodien turpināsies festivāls Summer Sound. Tajā uz vairākām skatuvēm kāps dažādu žanru pašmāju un ārzemju mākslinieki, tostarp igauņu reperis, producents un mākslinieks Tomijs Kešs un grupa Gogol Bordello no ASV. Jūrmalas Dzintara koncertzālē šodien uz vienas skatuves kāps 130 čellistu. Viņi vienosies Melo M Mega orķestra koncertā. Savukārt Slīteris Nacionālajā parkā pie Līteres bākas šovakar notiks ikgadējā kukaiņu nakts. Tajā varēs iepazīt naktstauriņu un citu naktī aktīvo kukaiņu daudzveidību, vērot tos pie gaismas ekrāniem, kā arī uzzināt vairāk par to dzīvesveidu un nozīmi dabā. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, gaismas staros varētu izdoties novērot dažādus slīterē mītošos naktstauriņus, sfingus, lācīšus, pūcītes, mūķenes, vērpējus un sirpspārņus, kā arī citus nakts kukaiņus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Nu kāda ir ko? Tā ir, tā ir. Man šķiet, ka ir tīri labi. Atzīšu, mazliet miedziņš nāk, bet to jau visu var labot. To var labot. Kaut kādu paņemt dienu siņu vēlāk. Vai katru dienu skriet no rīta līdz vakaram, vai ne? Vajag arī atpūsties kādā brīdī. Brīdienas brīnišķīgs brīdis, kad atpūsties. Pat tad, ja ir viss kaut kas jāsadara. Pat tad, ja ir remonts kaut kāds, kurš nekad nebeidz. Zelta likums valdes saka tā par remontu. Tā, ka remontu ir iespējams tikai iesākt, bet ne pabeigt. Nu, tā kaut kā ir. Bet šodien vispār kas arī notiek, vai ne? Droši padodiet ziņu. Ir kāds pasākums, par kuru jāpastāst. Mūsu klausītājiem, protams, turpinās Summer Sound Festivals Liepājā. Tād šodien Cinter koncertzālē notiek Melo M mega orķestra koncerts, kurā uz vienas skatos muzicēs 130 čelisti no visas Latvijas. Tad vēl visādas foršas lietas Pārdaugavā arī notiek. Tā skaitā kreisā krasta svēki Pārdaugavā. Uzvars parkā dažādi koncerti, radošās darbnīcas, fiziskās aktivitātes, performances un tā tālāk. Un tā joprojām. 273-399-33 ir mūsu telefona numurs WhatsAppās, kur droši var padot ziņu un pastāstīt, vai tu šodien plāno vairāk draudzēties ar dīvānu, ar remontu. Varbūt kaut kur brauksi, varbūt kaut ko skatīsies, varbūt kādu satiksi. Man šodien tāda vieglā diena. Nu, neskatoties uz to, ka, protams, man ir darbiņš un jāpārķēpā ar jums. Kas gan, kā es vienmēr sāku, nav nekāds baigais darbs. Bet vispār šodien negribas nekur tā dikti skriet un steigties. Jā, mans plāns ir tāds. Visu laiku klausāmies jauno Olivijas Rodrigo mūziku, bet kādreiz vajag arī paklausīties kaut ko no iepriekšējiem albumiem. Deja vu.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam kvass Iļģu ciema dažādi veidi 1,5 litri, 1,42 eiro. Ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs atlaida līdz 40%. Produkcijai Pampers atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
4: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu rādio.
7: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas rādio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
6: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
6: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: visiem vēl jāpāršķir kalendāri tiem, kuriem jūlijas vēl stāv. Jau 1. augusts ir klāt. Es darbiņu kalendāru, to, kas mums te uz studijas galda stāv, esmu pāršķīrusi. Un kā man jau kolēģi Madara te atgādina, šajā nedēļas nogalē uzvaras parkā norisinās arī Eiropas Street Food Awards Latvijas čempionāts, kurā 15 spēcīgākie Latvijas ielu ēdinātāji sacenšas par iespēju pārstāvēt Latviju prestižajā European Street Food Awards finālā Vācijā. Ko tas nozīmē mums? Ko tas nozīmē mums? Nu, kā arī kaut ko garšīgu dabūt. Nobaudīt tos īpašos ēdienus un arī piedalīties balsojumā par skatītāju simpātiju, jeb People's Choice balvu. Un rīt jau šis sacensību gars ieies tādā finiša taisnē un kulminācijā un kaut kas, kur es nevarētu piedalīties. Aso vistas spārniņu ēšanas izaicinājums. Man vienreiz aicinājums kaut kādu šitādu pasākumu. Bija kāds redījums vai kas, kur bija tie asie jāēd, es uzreiz pateicu, es nevaru. Man jau mazliet pikants, jau kož mēlē un Es abrīnoju cilvēkus, kur tiek ar tām asajām lietām galā. Abrīnoju un mazliet arī no tādu neizprātni skatos, jo kāpēc jūs to darāt, kāpēc jums patīk, ka jums deg mute? Sāp un ir visādas tādas trakas izjūtas. Es nesaprotu, bet forši ir iespēja tātad, ja, asās vistiņas rīt tieši, bet es domāju, ka gan šodien, gan rīt, gan maziem, gan lieliem, un gan tiem, kam garšo asas lietas, gan tiem, kam nē, ka būs ko atrast uzvaras parkā. Amanda ir atsūtījusi bildi, ko viņi pagatavojas tiesitās pēc galertiem. Galerti, ņem, brīnišķīgi. Nu, tad mums vēl vairākiem klausītājiem ir plāns līdzīgs, kā man šodien nekur nesteigties. Tas ir arī labi, bet vēl viena balziņa, kuras atļaušos atskaņot jums, jo ir vēl viens variants, ko sadarīt šajās brīvdienās.
1: Šajā nedēļas nogalē noteikti obligāti ir jābūt Bauskā, jo visiem autosporta faniem šis ir notikums Latvijas autokrosa čempionāta 4. Posms, leģendārajā mūsu trasē. Tā kā jā, šodien rītdien, rīt ir tāda visas dienas garumā, šodien viena kvalifikācija, visus gaidam Bauskā.
0: Nu, lūk, tātad, Santa, paldies tev par ziņu uz Bausku arī šodien droši, nu, un uz Liepāju. Ventspilī arī svētku gājiens, viss kaut kas vispār notiek. Un pagabag, kaut kur vēl bija pilsētas svētki Rūjienā pilsētas svētki. Ai, nu tā jau ir vasarā, tā nedēļas nogalē. Ej, tik izvēlies, nevar izvēlēties. Royal Otis, say something. Love.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
5: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
6: Nākamā pietura Kangaru stacija.
7: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!

Dzirdu, es dzirdu jūs, talsos arī pilsētas svētki. Dzirdu, dzirdu. Šodien balle, rīt balle, viss notiek. Rimdariem vajag redzēt nogalpa, gan Summersaunā, gan tāls pilsētas svētko šogad. Viss ir apumbās, rimdaris gan tavās tumbās. Nē, tas bija vakar. Ak, Dievs, man sajūk datumi, es ļoti atvainojos. Bet viss ir bumbās, jebkurā gadījumā.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Šovasar Jipmāru Pīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jipmāru Pīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
5: No 28. jūlijā veikalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2 eiro 19 centi. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta patoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2 eiro 29 centi. Ietaupījums 1 eiro. Maksimā.

mēs te nevienu nežēlojam un neviens nežēlojas. Mēs tikai dalāmies atklāti. Un esam kā viena liela, skaista, forša ģimene, vai ne? Paldies par klausīšanos. Rīt atkal tiekamies no 9 līdz 12. Es braukšu mājās mazliet pagulēt. Bet es iziešu jārā. Iziešu pastaigāt. Es to lai zinu, varbūt arī kaut kur aizbraukšu. Tad jau redzēs, kā jau noskaidrojām, šodien izvēļu netrūks. Daudz dažādu pilsētas svētki, viss kaut kas garšīgs un muzikāli patīkams un viss visādi interesants notiek visā Latvijā. Lai burvīgs sestdienas turpinājums visiem, kas šo dzird. Let's stay alive. Staying alive no Bee Gees. Tā ir pēdējā kompozīcija no manas puses šodien. Es esmu Marta, šis ir Radio SVH.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maxima.
4: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā un skaisto melodiju Varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Radio SVH ēterā novadu balss.
1: Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Līvānu pirmās vidusskolas ķīmijas skolotāja Sandra Ziemele kopā ar Mārupes valsts ģimnāzijas kolēģi Lindu Kovaļevsku ir izveidojušas rakstām grāmatu Ķīmija 8. klasei. Tajā iekļautas mācību tēmas, kas ir ķīmija, no kā sastāv vielas un kā notiek ķīmisko vielu pārvērtības. Aizvadītajā mācību gadā šo rakstām grāmatu aprobēja vairāk nekā 60 skolotāju un 2600 skolēnu un atsauksmes ir labas. Lūdzas novada iedzīvotāji un aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši bērni un jaunieši 15. augustā ir aicināti piedalīties velo braucienā Brīvs no atkarībām, ko sadarbībā ar Lūdzas novada pašvaldību rīko biedrības sporta klubs Latgols. Vietējā Latgales avīze vēsta, ka tā maršruts vedīs no Lūdzas uz Cīrmas ezera pludmali un atpakaļ uz Lūdzu. Pludmalē dalībniekus sagaidīs dažādas sportiskas aktivitātes un konkursi, savukārt pēc velo brauciena paredzēts kopīgs pikniks pie mazā Lūdzas ezera. Talsu novadā mītošie Tamāra un Visvaldis Freimaņi šogad svin skaistu un nozīmīgu notikumu – 60 laulībā pavadītus gadus. Laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka šajā laikā viņi ir pierādījuši, ka stipra ģimene veidojas ar darbu, pacietību un savstarpēju cieņu. Dimanta kāzu gaviļnieki izaudzinājuši divas meitas, sagaidījuši 7 mazbērnus, 10 mazmazbērnus un arī vienu mazbērnu. Gatavojoties Ventspils 736. Dzimšanas dienas svinībām, pilsēta ieguvusi īpašu svētku rotu, ielās, laukumos un iecienītākajās pulcēšanās vietās izvietots svētku noformējums, kas rada krāšņu un svinīgu noskaņu. Šajā nedēļas nogalē Ventspils aicina iedzīvotājus un viesus piedzīvot svētkus ar devīzi Saules pilnas dienas un svinību kulminācija būs svētku uguņošana, kas notiks rītvakar pulksteni 11. Ostas ielas promenādē. Arhitektūras birojs SEP dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā sācis izstrādāt būvprojektu jaunajam Gaujas Nacionālā parka dabas centram Siguldā baznīcas ielā 1. Kā vēsta laikraksts Causeklis, pārbūvējot esošo ēku un labiekārtojot tās teritoriju, paredzēts radīt mūsdienīgu un interaktīvu dabas izglītības un pētniecības centru. Tajā paredzēts arī izvietot laboratorijas un nodarbību telpas skolēniem, studentiem un dabas pētniekiem, mini kinozāli, kā arī ārā klases un labiekārtotu teritoriju izglītojošām aktivitātēm brīvā dabā. Savukārt Saulkrastu dzels

0: dzelzceļa stacijas apkārtnē tapis viens no pēdējos gados nozīmīgākajiem infrastruktūras projektiem. Tur izbūvēts stāvlaukums Park and Ride ar 120 vieglo automašīnu un divām autobusu stāvvietām Alfrēda Kalniņa ielā no Vīdrižu līdz Raiņa ielai 865 metru garumā un 6 metru platumā izveidots arī apvienots gājēju un velo ceļš. Vidzemes Līviskās kultūra telpas vadītāja Lolita Ozoliņa aicina iedzīvotājus piedalīties pētījumā par Vidzemes Līviskās kultūra telpas mājvārdiem un to nozīmi mūsdienās. Tā savukārt vēsta laikraksts Liesma. Pētījuma mērķis ir apzināt šādus vārdus, to izcelsmi, nozīmi un vietējo iedzīvotāju zināšanas par tiem. Iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un pētījuma rezultāti būs pieejami Vidzemes Lībiskās kultūra telpas mājas lapā. Sabiedrības balsojumā Alūksnes novada līdzdalības budžeta konkursā atbalstīta ideja par funkcionāla savienojuma jeb celiņa izveidi starp Pils un Helēnas ielām, lai nodrošinātu drošāku nokļūšanu Alūksnes sporta centrā. Par šo projektu nobalsoja 265 Alūksnes novadā deklarētie iedzīvotāji. Savukārt Tukumā sestdien notiks Kurzemes rokdarbnieku saiets. Tā iniciatore ir Ventspils rokdarbu studijas Spārni vadītāja Astrīda Kinne un kopš 2013. Gada saiets katru gadu notiek citā Kurzemes vietā. Šoreiz galvenie pasākumi plānoti visas dienas garumā Durbes pilī, kas tieši šogad kā muzejs svin 35 gadu jubileju. Plašāk par pasākumiem stāsta Tukuma muzeja direktores vietniece Santa Silava.
1: Pirmais, ko apmeklētāji varēs redzēt, tā būs tērpu mākslinieca, vēsturisko tērpu rekonstruktores Santas Kirmužas Svilānas personāla izstāde 5 gadsimti vienā dienā. Šajā izstādē varēs skatīt tieši viņas darinātos vēsturiskos tērpus rekonstrukcijas principā. Šajā izstādē būs skatāmi Santas darinātie tērpi no Tukuma muzeja, no Ventspils pils, Bauskas pils, Cēsu pils muzeja, Turaidas muzeja rezervāta pils, Jaunauks un Vecautas pils krājumiem. Tā kā plašs spektrs būs pārstāvēts un, protams, ne tērpi kā tērpi, bet tiks demonstrēta arī tērpu uzvilkšana, tik tad kā to visu dara, un, protams, arī demonstrēta deja, lai parādītu, ka šādos tērpos tie tērpi nav radīti tikai, lai uzvilkt mugurā, bet parādīt arī, ka tajos var kustēties. Visas dienas garumā, protams, vēl ir radoši darbnīt visiem interesantiem, gan spēlē saušanas, mezglošanas, filcēšanas, izšūšanas, un, protams, ja atnāksiet paši, tad jau varēsiet to dienu piepildīt arī baudīt.
0: Tā bija Radio SVH rubrika Novadu balss un studijā Ainārs Rutkēvičs.
2: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
3: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radio.svh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbe Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25%

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Svaiga, vietējā bez piedevām.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā bez piedevām.
6: Svaiga. Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām. Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu pusspārni. 500 grami. 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē Biļetes biļešu servisā Moby 6. augustā

0: šovasar Jeep Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieeja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jeep Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
1: Cenas dzeltenas tik skaist.

0: naktīs nāku niet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
1: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
1: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
1: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014-0161.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju. 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce. 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols. 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

0: Katras ir labākās dienas, maksimāli izdevīgas brīvdienas. Veikalos Maksimā no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Danzuker Jelgava 1 kg 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9%, 1 kg 3,69 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Elektroniskās mūzikas ikona – Moby. 6. augustā. Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, €7,79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, €4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, €15. Lidl ir vērtīgi.
2: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
3: Uzņēmēji, piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaidi kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
3: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
5: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kg 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu 1,59. Lidl ir vērtīgi!
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Neteta Zimbabwe.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Mīļo tēti, man ar tevi ļoti patīk makšķerēt. Tos ļoti mīļš.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
1: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sīrs feta 400 gramu 5,49. Sīrs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
4: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

Sveicināti, sveicināti, cienījamie iekšzemes iedzīvotāji, kā arī ārzemju viesi. Šis ir raidījums mazā sestdiena, un es esmu šī raidījuma vadītājs Little Freddy. Ja šis raidījums būtu sēņu dzīve šodien vai, teiksim, gaileņu un baraviku laiks, tā varētu saukties, tad, protams, mūsu dārgie ārzemju inturisti neizpratnē novērstos, jo viņi izņemot šampinjons un rūpnieciski audzēt saustarsēns vai šitaki neko no sēnēm nepazīst. Mēs gan esam īstas sēņu lasītāju tauta. Mēs mākam, mēs pazīstam, mēs atrodam, mēs gatavojam. Jau kopš bērnības sēņošana mums ir iemācīta kā tāds izklaides un ģimenes saliedētības un kopības pasākums. Mēs esam īstā sēņu nācija. Staigāšana pa mūzikas veikalu mežiem un attiecīgi garšīgo vinila plašu meklēšana es arī varētu salīdzināt ar sēņošanu. Lūk, nesen kādā vinila sēņu mežiņā es noplūzu Billy Joel 1978. Gada plati 52nd Street, jā. Nu, no tās arī klausīsimies un brīnišķīgu kompozīciju My Life. Raidījums ir sācies, cienījumās sēņu.

ir Billijs Džoels, brīnišķīgs komponists un arī ļoti labs pats savu dziesmu izpildītājs. Jā. Tik daudz kopš 70. Gadu sākuma viņš ir saražojis. Pats arī smuki nodziedājis. Daudz tādu nemaz cilvēku nav. Bet tam hits aiz hitā. Šis ir My Life no 1978. Gada. Vēl viens mūzikas sacerētājs un izpildītājs, DJ Stevie Wonder un Sir Duke.

0: 4 trešdien, mazā sestdien, ēterā, Rēdīs.
1: Nu, šie, protams, bija divi lieli un objektīvi hiti, bet vispār tā mūzikas baudīšana un reto sugu vai sēņu atrašana ir tāda ļoti subjektīva padarīšana, kas vienam liekas indīgs un negaršīgs, tas citu var sajūsmināt kā tāda laba gailiņu mērce, jā. Faktori, kuri vienu vai otru muzikālo micēlī padara garšīgu, var būt dažādi. Jaunības dullums, laba kompānija, pirmā mīlestība vai laba atzīme rasēšanā. Ļoti dažādi, līdz pat smukam albumu vākam vai nejaušam baudījumam, klausoties, piemēram, Radio Luxembourg. Jā, mana subjektīvā izvēle bieži apstājas pie vecmeistara Cliffa Richarda 1979. gada albumu Rock'n'Roll Juvenile, neskatoties uz tam laikam vecmodīgo nosaukumu. Tomēr šis ir viens no, var teikt, laikmetīgākajiem un stilīgākajiem Cliffa Richarda albumiem. Lieliska atgriešanās, kā saka, baltā zirgā šim 60. un pat 50. Gadu varonim. Albums pēc skaita jau 22. Toties skaitās viens no labākajiem meistara darinājumiem. Protams, jāpateicās galvenajam hitam, We Don't Talk Anymore. Nu, jā, to jūs, protams, esat bieži dzirdējis, ir tāds gabaliņš jau ar modernu tādu disko glazūriņu, bet man dikti patīk visas, pilnīgi visas šī albuma dziesmas, nu, vienu tādu arī paklausīsimies, nu, meistaram tajā laikā ir 38 gadi, nu, nav galīgs jauneklis, jā, Curry. Cliff Richards.

0: Saturday Night with Lil Freddy.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
7: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
0: Little Saturday Night with Little Freddy.
8: Pirms brīža dzirdējām grupu Steelers Wheel ar vēlāk ļoti slaveno Jerry Rafferty priekšgalā, kurš ļoti veiksmīgi šajā 1972. Gada dziesmā mēģina parodēt Bob Dylanu. Nu, parodēt Dylanu vispār nav grūti, jo viņam ir tik spilgti tāda jancīga izpildījuma manieri aiz cieņas, bet mēs tā paklausīsimies viņu paša lielo hitu, ar kuru viņš liekas nopelnīt savu pirmo miljonu. Pie tam šo bagātību viņam sagādāja citi izpildītāji, kuri šo dziesmu interpretēja. Jā, Dylans bija ļoti un ir vēl ļoti veiksmīgs komponists, kur dziesmas nepārtraukti tiek izmantotas un coverētas un interpretētas. Un tas pirmais lielais hits bija Blowing in the Wind, kurš tieši to izpildīja, vai nebija tu nu, bija tāds trio vokālais, kas padarīja šo dziesmu par numuru viens. Man liekas, ka šajā dziesmā tieši paša izpildījumā mazāk jūtams tās viņa aizdeguna mandelas. Nu, paklausīsimies paši tā Blowing in the Wind.

California Soul, Marlina Show. Kāda īsts vasaras gabals? Kalifornija, mūžīgā vasaras zeme.

Little Saturday Night. It's so easy. Nu ko ar šo te Kalifornijā Soul es esmu nu, piebraucis pie mūsu kino sadaļas. Jā. Jo bija liels prieks izbaudīt ļoti saulainu, arī vasarīgu, jauku 1978. Gadu. Grozamies ap to laiku, nepārtraukt šodien. Jā, 78. Gada komēdija California Suit. Ļoti labs materiāls. Jau pati Lūga, jā, pēc Lūgas tāpūs šī filma. Tās autors, Lūgas autors ir Nils Simons, kurš tiešām spīd ar labu humoru, lieliskiem dialogiem. Īsta vasaras filma par Kaliforniju, par Los Angeles, kurā saiet kopā četras tādas vadlīnijas, četras dažādas kompānijas satiekās, pat nesatiekās, vienkārši sabrauc, nezinām, viens no otra, graznajā hotelī Beverly Hills un tāds šķirts pāris, lielisks aktieru ansambles, sieviete Jane Fonda un viņas šķirtais vīrs Alans Alda, mēs viņu pazīstam pēc galvenās lomas seriālā Lazarete, jūs varbūt atceraties, tas kirurgs dakteris. Nu un viņi abi divi cīnās par savas pieaugušās 17 gadā dīgās meitas labvēlību. Pāris no Anglijas vēl tur ir Michaels Keins un Maggie Smith vēlo šo pāri. Aktrise Maggie Smith ir ieradusies uz Oscar ceremoniju, jo viņi ir nominēti, iedomājieties, balvai. Interesanti, ka Maggie Smith par šo te konkrēto lomu šajā filmā saņēma. Tiešām saņēma Oscar kā otrā plāna aktrise, lai gan filmā viņi to nesaņēma, tāpēc nežēlīgi piedzerās, jā, uz Michael Caine, kas tālo viņas vīru aizrādījumiem, viņa iekliedzās, es vēl gribu iedzert, bet viņas vīrs, Michaels Caines, atbild, šajā štatā tu jau esi izdzerus pilnīgi visu, brauc uz nevadu. Vispār šī asprātīgā Michael Caine, Maggie Smith saspēle skaitās arī šies filmes, nu, var teikt, augstākā virsotne. Vēl tur ir divi melnādaini pāri, tādi no Čikāgas, tādi vidēji turīgi, kur acīm redzot ir iemaldījušies pārāk dārgā hotelī un kuriem nepārtraukti un katastrofāli neveicās. Un vēl ebrejs no Detroits, viņi tēlo ļoti ekstravaganti komiskais Valters Matavs, lietuviešu izcelsmes aktieris, es nesen ar viņu jūs iepazīstināju, skatoties kādu detektīvu filmu, kur viņš bija galvenā lomā. Nu, lūk, viņš ir atbraucis uz sava brāļa dēla, tradicionālajiem tādai ebreju svētkiem bar micva. Brālis, nu, pats būdams nepārtraukti seksuāli norūpējies, uzsauc savam tālajam viesim prostitūtu, tā lupatās piedzerās un paliek guļam pat tad, kad no rīta atbrauc klienta sieva. Nu, nabaga Valteram jātiek ar to visu galā. Nu, tad lieliska situācija, komēdija, kurā galvenajā lomā tomēr ir pati saulainā Kalifornija, LA, tas vieglprātīgais glamūrs, kas varbūt vairāk nekad nebūs sastopams, bet varbūt vispār nemaz nekad nav bijis. Pie tā ir vienkārši piestrādājis Hollywood, tas ir Hollywoods pūliņa rezultāts. Nu, nezinu, katrā ziņā skatās brīnišķīgi, fantastiski sevišķi tad, kad pie mums te līst lietus, atcerieties, California Suit 1978. Gads, nu, rekomendēju, jā. Nu, un mēs paklausīsimies galveno tēmu no šīs skaistās filmas. Tās sacerētājs, izpildītājs, pianists Klots Bolings. Jauka instrumentāla tēma no labas filmas.

0: Klods Bowlings un Kalifornijas sirds galvenā tēma no 78. gada kinofilmas ar tādu pašu nosaukumu. Kinofilmā neskan 78. gada disko hit nemaz. Viss ir padots ar tādu džezīgu, atsperīgu vieglumu.
1: Little Freddy uzlaiž džesiņu.
0: Nu, ko džesiņu tēma, lai turpina Quincy Jones ar savu orķestru un no Bossa Novas gala Desafinado.

0: Preto, Freddy, uz laž Jesse.
1: Nu, varbūt džesiņš gluži nebūs, nu kaut kas uz to pusi, bet instrumentālās mūzikas tēmu mēs turpināsim šādu un tādas dzirdu pārmetumus, ka pārāk maz instrumentāls skaņdarbs skan manā raidījumā. Nu, tad šoreiz, lai tad ir viens triplets, trīs pēc kārtas, pēc šī brīnišķīgā Quincy Jones Desafinado, varbūt mēs varam ieskatīties un atcerēties kādu bērnības laika filmu, veselu seriālu ar nosaukumu Nu, pagaidi, jā, vilka un zaķa pretīm stāvēšana daudz gadu garumā priecēja visas padomju savienības bērns. Nu, bija arī lustīgi un līmenis bija, nu, tu jau Disneja līmenim. Ļoti daudz mūzikas šajā te seriāliņā un parastā mūzika visi bija kaut kur, nu, kā jau padomju savienībā. Tas mēdz notikt sazakta no ārzem izpildītājiem un palikt apakšā zem visiem zaķu un vilka piedzīvojumiem. Tā galvenā tēma, laikam parādās arī pirmajā sērijā, nāk no Ungārijas, un tās autors ir ungāru diriģents un orķestra vadītājs Tamašs Deaks, kompozīcija Visizi bija, nu, var teikt, tā galvenā tēma, un vēlāk ar laiku jau visi aizmirst, kas tad to ir īsts atcerējis un kur tā ir nospērta. Visi domāja, ka nu, tas ir pats Koķonočkins režisors ar to savu kapelmeistaru ir to visu izveidojuši. Nu tad paklausīsimies šo te slaveno tēmu, kas nāk no Ungārijas, Tamašs Deaks, Visizi. Atceraties, vai ne? Tagad pilnā garumā, lūdzu, izbaudīsim gandrīz 3 minūšu brauciens.

0: Pazīstam tevi no mūsu bērnības laikā, multiplikācijas, nu pagaidu, ungāru komponists Tamašs Deaks.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtaims!
0: Jā, klāt ir rotaļtaims, mēģināsim ātri tikt galā un izdalīt jums balvas. Jā, balva viena, gan brīnišķīgā Harolda Melvina un viņa grupas Ends and Blue Notes albums no 70. Gadu vidus, grupa no Filadelfijas, slavena ar savu If You Don't Love Me By Now. Atceraties varbūt šo balādi, bet tā jau no sanākiem laikiem. Nu, šis ir vairāk tāds uz disco pusi tendēts albums Reaching for the World. Jā, tātad tas no Vinilvaldi varēsiet sastapt ceturtdien Kalnciem tirziņā paralēli koncertam. Pēc tam ādažu lietu tirgotavā viņš būs sastopams sestdien, bet viņš man deva ziņu un mājienu par vēl un 31. jūlijā vakarā, tas ir piekdienas vakarā, viņš ar platēm būs viesītē svinot Alfreda Vintera mūzikas mantojuma balli. O! Tāds lieliski iespēja satikties ar vinila valdi. Bet nu tagad zvaniet. Jā, halo!
2: Halo, labs vakars!
0: Labs vakars, kā vārdiņš?
2: Leonīd.
0: Leonīd, nu, pazinu. Tā, Leonīd, tikko bija, nu, pagaģī mūzika, jā, dzirdēju varbūt. Tas ir,
2: jā,
0: tas ir ungāru komponists, Tomašs Deaks, viņš tāds dziesmas saucās, jeb kompozīcija Visizi, un tulkojumā tā ir saistīta un ar kādu sporta veidu, sporta aktivitāti, kur arī parādās šajā seriālā, varbūt tu var pateikt pirmā sērijā, ja vēl atceries.
2: Vieglatlētika. Tur ir pa daudz sporta veidu.
0: Daudz, jā. Nu, nebūs vieglatlētika. Sākumā tā mūzika laikam bija paredzēta tikai lūk šeit vienai epizodei, kurā bija šis sportiņš redzams, bet vēlāk, nu, pielipa visam seriālam. Jā, halo?
3: Kars?
0: Jā, kā jūs sauc?
3: Indulis,
0: jūs zinat varbūt?
3: Jā, ūdenslēpes.
0: Nu, ūdenslēpes, jā, vizisī, kā tā arī viņi saucās ungāriski, ūdenslēpes, jā, ūdenslēpēm, tur tā ņemšanās tajā laikam, arī pirmajā sērijā, man liekas, bija.
3: Jā,
0: un vēlāk šī tad tēma kļuva par visu, nu, pagaidu galveno tēmu un grāvēju. Induli jānāk pēc plates.
3: Pak. Jā. Jau pēc 27. maija jau stāv viena, neesu bijis pakaļ jaunajā mājā.
0: Nu, tad atnāciet, nu, sāls maizvadē, un
3: jā,
0: jums nekas pašam nav jānes līdz, mēs jums iedosim visu.
3: Jā.
0: Labi, paldies, Induli, forši.
3: Jā.
0: Jā, es jau biju nobijies mazliet sabijies, ka, nu, šito nevarēs pacelt. Nē, Induls, jā. Mēs kā klausījāmies ungāru kompozīciju Ūdens slēpes, kas nepārtraukti skanē šajā te senajā bērnības seriālā. Bet, nu, kas attiecas uz Harold Melvin un Blue Notes, tad, nu, paklausīsimies lūk no šīs skaņu plats, ko es atdošu. Došu projām Indulim. Titul dziesmu Reaching for the World. Ritīgs tāds orķestrālais disko, kā jau no Amerikas, kā jau no Filadelfijas.

0: Isteyen.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ArcNov. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
5: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
6: Little Saturday night, it's so easy.
7: Jā, bet mums tajos senajos laikos bija pašiem sava Kalifornijā, tā bija Jūrmala. Saulkrastu nesalīdzināmo burvību es iepazinu mazliet vēlāk, bet tolaik es kā vienkārši Rīgas centra puika sēdos vilcienā Dzirnavu ielas galā, tur tajā stacijas tādā filiālītē un brauc uz Jūrmalu vagonā, kurš ode pēc sviedriem un mazliet pēc beļašiem. Parasti kāpu ārā Lielupē un tad pabrauc kādas pāris pieturiņas ar autobusu uz kolhozu uzvara pusi. Tur bija mazāk cilvēku, tāda netik nervoza atmosfēra, kā Bulduros, Cintaros, Majoros. Jā, nu tās bija tās galvenās vietas. Tagad vairāk tā nav, bet toreiz katram desmitajam pliknim bija līdzi radioaparāts vai kasetnieks. Un tad nu skanēja no visām pusēm. Visvairāk starp citu skanēja Varšavas radio, jo poļi bija malači, viņi jau arī tajā sovietu laikā laida labu aktuālu rietu mūziku, pat ļoti modernu, visvairāk man prātā un visvairāk asociējas ar to seno jaunības pludmali grupa Sailor un dziesma Girls, īsts pludmales gabals. Tas tajā laikā skanēja ļoti bieži.

0: Tik vasaras gabalu Mango Jerry un leģendārais In the Summertime, kur tā kaipoja mans papagailīts. Šis bija raidījums
1: Mazās sestdienas.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio@daudzveidība.lv